0: Du lusar efter Tjej Kristligt Kringvarp. Nu läser Oddnja Reina ur Sjötna Korintbrave.
1: Sjötte kapitel. Som tar i arbeta samma vittekon, amena vittekon ta eisne är att han inte vill att lantjes till att ha tid i mål till nöjegods. Han säger ju att här är tog som mer takna just bönhörd i te och frälsodägen kommer till att hjälpa. Ja, nu är lejligt tog, nu är frälsodägen. Vi är ångan hårt till avstöjd för att tjänastan ska inte vara lasta. Nei, og i ödlån präkvar vi okkon som tjänar är gods. Vi myklån tåle och i trångton och i nej och i enkjist. Under slövån och i fänkehusen och i upprastron och i möje och i nattarvöko och i föstån. Vi regnläka, vi kunskaper, vi längmåve, vi myllläka, vi heilava andanon, vi kärläka som inte är bäst ejte. Vi sannleiksåre, vi kraftgods, vi rattvise vopnon, bæg til alop og verju, og i æro og vannæro, og i ringon åre og gåon åre, som villægjærar og tå sannårægir, som åkjenter og tå velkjenter, som tæri dødja og vil liva tå enn, som tæri uvira tiktægir, men tå ikkje drypner, som sorgarfotler, men alltid glægir, som fatakir og tå kjera mångruik, som tær og ønske heva og tå eie alt. Frutt tala vid vittekon, korintmenn, hjert okkara rymka. Tid hava ikkje trångt rum til okkon, men og hjert tikkara trångt. Gjev vi okkon ta lyka fyrir lyka, tala som til bødnmøyne, rymt i eisen tid hjert og tikkara. Fær ikkje under ojant åk saman vi vantryggvande, kvann felagskap hever rattvis vi lovløyse, og hvert samfella hevur ljós við myrkur. Hvert samljó millum Kristus og Belial, og hvern lút hevur tryggvandi við vantryggvandi. Hvussu kan tempul Guds sameinast við águdar? Við erum jo tempul hins lívandi Guds, sum Gud hevur sagt, eg skal byggva tjartheimun og genga millum tarra. Eg skal vera Gud tarra, og tei skal vera falk mútt. Fær til út frá tæimun og skilja tekum frá tæimun, sigur Herren. Og nemi ikke årent. Ta skal jeg tage mot tekken, og jeg skal være tekken feir, og tid skal være med syner og døtor, sier Herren hin allvalde. Ta jeg vidt nu heve hese lyfte, elskar på møyne, så let jeg okken rense okken fra ødlån og gjer okken årent, og halte og anta, og så leis fullføre heilavgjering og i godsøtta. Sætna Korintbrev, kjente kapittel. Gjev vi okkon rum. Ongan hef vi gjort órætt. Ongan ótt. Ongan svíkje. Ég sé ikkje hetta fyrir að döma tykkun. Ég hef jo avur sagt að hit eru í hjartan okkar að dodja við okkon og lífa við okkon. Ég tali við miklum dyrfi til tykkara. Ég rósi mér störlega av tykkun. Ég eru fullur av tröst. Ég hef gleði og yfirfló og í allari trångt okkara. Heldur ikkje ta vi koma til Makedonia, hei holdt okkara nekran fri. Vi var trångtur og allan hot. Rundan om okkon var strui, innan ui okkon ötte. Men Gud, som tröstar tei og i nyrbakt eru, tröstar i okkon vi komo tittusar. Og ikkje best vi komo hansara, men eisne vi tröstene og i han var tröstar vi om tikkun. Toi han segi okkon hvordan tikkun langtest, hvordan tid gråto, hvordan utner tid våro fyrir mer, og så vær i en gleder. Toi om så valde tekon sorg vi brevunon, engri etter ikkje. Nei, om så hev i engra det, jeg sykje jo at brevet valde tekon sorg om til så best vær eina stund. Så gledes det nu, ikkje om at tid finko sorg, men om til at tid finko sorg til omvending. Tid fingu sorg etter sinna lei Guds, fyrir at tid i ongon skuldu loja skeia av okkon. Tui sorgin vi etter sinna lei Guds virkar omvending til frelsa, som ongin engrar, men sorg heimsins virkar deia. Hitje, just hetta til fingu sorg etter sinna leigods. Hvordan står han uinskap virka til ikkje tjatikum? Ja verju, ja harm, ja ötta, ja langsel, ja olvara, ja straff. Og i öllun vustu tid til voru reiner og i hesesøg. Ta i skriva i tiltekara var det at du ikkje fyrir hansara skuld som órat hei gjørst. Ei heldur fyrir hansara skuld som órat hei lige, men fyrir at uinskapur tekkara fyrir okkon skulle vera åpenberur tja tekkon fyrir asjón gods. Tui eru vi trøstaðir, og at tre trøst okkara kom hinn mengan større glegi at Titus var så glævur. Tui andi hansara var lugaur av tekkon öllum. Hef ég fyrir honum röst mér af tekkun í onkrun, svo ég ekki vorin til skammar. Nei, eins og við í öllun hefa tala sannleika við tekkun, svo hefur eisne rós okkara fyrir Titusi rönst satt. Og karlægi hansara til tekkara enn heitare, ta ég hann minnist hversu lutnir til allir vóru, hversu þið tók í móti honum við ötta og bývan. Það gleir mig að ég í öllun kan lyta av tekken. Sætna Korintbrev, 8. kapittel. Vi kun gjør at tekken brøver til en nøye gods som given i samkommunen i Makedonia. At hovast det var hardt rønt og trångt, hever tog iverstremende glede tarra ved så i iverflå, mitt og djupa fatakdomme tarra, at det gåvo, ryklige og gavomilt. Tu jætir föremone gau ut hei, te vittni ég. Ja, ut föremone av egnun antingum. Te bøn av okkun að sleppa vera vi og hjálpuna til hini heilöfu. Og te gau, ikkje best så som vi tættu vóna, nei te gau sig sjálf vi, fyrst herranum og søgjan i okkun, vi vilja gods. Så at vi báu tittus at som han framman undan hei byrja, han såleis skulle fullføra tja tykkum eisen hetta kærleiksversk. Ja, eins og tid rujkir i öllum, og i tryggf, og i tælu, og i kunnskapu, og i öllun uginskapu, og i kærleika tykkara til okkara, veru såleis nu eisen rujkir i hesun kærleiksverskja. Ég sýi hett ikkje som bó, men fyrir vi uginskapu annara eisen at røyna hvordan sannur kærleika tykkara røynist. Tí kenna jo nægi herra okkara Jesu Krists, at han fyrir tykkara skuld gjördist fatakur tá hann var rúkur, fyrir að tíð við fatakt hansara skuldu vera rúk. Ég sýi hugsan mún í hésum, hettir tykkun til gagn som langu í fjör voru hinnir fyrstu að færa undir verski, og ekki berst hea, men æstni að seta tykkun til að fyrir. Fullförin og æstni verski fyrir at eins og tíð voru til ræjar at seta tykkun til fyrir, tíð sólæs æstinni kunnu fullföra til eftir förumúnu tykkara. Tói viljen velfagnavur her som hann eftir tói som hann hefur og ikkje eftir tói som hann ikkje hefur. Hetta sýi ikkje fyrir at onnur skulle hafa latta og tydliga nei, men fyrir at jaunavur esa fyrir kemur yfirflá tykkara trångt tarra til hjálpar. Fyrir að æsni yfirflá tarra kan koma trång tykkara til hjálpar og sólæis jaunavur kan vera. Som skriva tann og sána í negv fekk ondki til álóps og tann og sána í lúti hegi ikkje á lúti. Gúti veru tökk som æsni hefur gefið Titusi og hjarta sem og uginskapin fyrir tykkum. Tói hann tók vel við tói ég maldi honum til. Ja, uginskapur hansara svo stórur að hann af egnun æntingum fyrir að stað tiltykkara. Sama við honum senda við hinn bróðurinn som í öllum samkomunum veru röstur fyrir uginskapsvín og í evangelíunum. Og ekki best hér, men hann æsni af samkomunum valdur að færa sama við okkun við hese kærleiks gafu, som kemur í leið við tænastu okkara. Herranum til dörd og til vittnesbúr vilja sinni okkara. Vi tui fóra við fyrir að nekar skal få last okkun fyrir neka við vujandi hese rúku gafu som kemur í leið við tænastu okkara. Tui við leggja okkun eftir tui som gott ikkje best í eigin herrans, men eisne ui eion manna. Sama vid heimun senda vid bror okkara, som vi så ofta og i mongon heva se utnan, og som nu enn utnare, av tog at han hever så nek alit av tykka. Anna kvart han over Titus, så han fela i moin og arbeid sama vi mer fyrir tykka. Etla til ærer av brøren okkara, så det her sendemenn samkommana og æra Kristusar. Læt det her ta fyrir eion samkommana få pregve fyrir karlæga tykkara og tui som vi tava røstikum fyrir. Sætna Korintbrev, 19. kapittel. Hjálpina til hinni heilöfu mér nú ónægjutt að skriva til tykkara. Ég veit jú hvossu viljir til eru og ég rásu mér á tói tjá Makedóningum tykkum við vísjandi og sýja að Akaja hefur verið til ræjar lúka sýjane í fjör og uginskapur tykkara hefur etja mong omnar. Men ég sendi bröðunar fyrir að það som við hafa rest okkur á tykkum við vísjandi ekki í hesum skal raunast fáfangt. Og fyrir at hit, som ég haf sagt, skulle vera til ræjar. Annars tar ég makedóningar koma við mér og sutja eða tid ekki litnir vera við fyrir ekki að segja tid sjálfur til skammar við hesan alit. Tui held ég vera neyjot að mela brörnum til að færa undan til tykkara og framman undan få hinu avurlof og gav og tykkara vilja så hon kan vera til ræjar som sykning og ikkje som pyrin gava. Og hetta sige eg, tannu i kart sovar skal eisne kart hesta, og tannu sovar vi sikningon skal eisne hesta vi sikningon. Ein og kvör gjevi etter som han setur sær fyri i hjartanum, ikkje av óhuve etle av tvingsle, tog god elskar glean gjevara. Men god mentor at leta alla nage lutast tekun ryklea, så til de ödlun allt du kunne hava allt som tekkun törvar, og såleis vi iverflå kunne gjera allt gott verk. Som skriver han strøtti ut, han gav hinn og fatakum, rattvise hans er av verur og i allar ever. Og han som djevor samanen hon sa og breyat eta, skal eisen djeva tekkun sa, og leta til ötjast og leta avvöxte rattvise tekkara teka til. Så til de ödlun vera rujtjer og kunne vysa allt gavumilde som vi okkum virkar er god færtök. To hjálpen som kjemri lea vi hese tænastu bøter ikkje best te og i fattast innan heilöfu, nei, hon ber eisni avvöxt og iverfló vi tui at mong takka gode. Tui vi tui rönda hjartalegi henda hjálp vysir, koma til að prísa gúti fyrir lutnu tykkara og hjáttaninni af evangeli Kristusar og fyrir að tíð af svo góðum hjarta vísa tæmun og öllum félagskap við þegar að þeir eisni býja fyrir tykkum og tæmun langist eftir tykkum fyrir tarrar Guds nægi skuld som svo ofur hans rúk yfir tykkum. Gúti verið tökk fyrir ásýlíu gáfu hansara.
0: Við þá hortu Oddna Reina, lesu Sætna Korintbrevið.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnas fortja vid Føstens stole, fra Djevaron og vi gav hon. Innskyld du har hjelp åkken at nå akkurat av folk, vi gleder i baskapen om Jesus Kristus. Du velkommen av flytta til en stol, gav hon og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-21-21. Takk for stolen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Oddny og Reina ur 17. Korintbrevet.
1: Sjette kapittel. Som teir i arbeidet som er viktig om, Amen av etikken ta eisene er at han ikke vil til åndkjøs til det var tid til mål til nøye gods. Han sier jo at her er tog som mer takknøyest, bønhørt jeg til, og frelse dagen kommer til til hjelper. Ja, nå er leilig tog, nå er frelse dagen. Vi er ångan hatt til åstøyd, for at tjenesten skal ikke være lastet. Nei, og i ødlån prekker vi dere som tjenere gods. Vi myklon tåle, vi trångton, vi nei, vi enkjist, under sløvun, vi fengehusen, vi oppreistron, vi møye, vi nattarvøko, vi føstum, vi regnleika, vi kunnskaper, vi lengmove, vi mildleika, vi heilava andanum, vi kærleika som ikkje best eite, vi sannleiksåre, vi kraftgods, vi rattvise vopnum, bei til alop og verju, vi æro og vannæro, og i ringon åre og gåon åre, som villagerar og tå sannårar, som åkjenter og tå velkjenter, som tær i dødja og vil liva tå enn, som tær i vera tiktager, men tå ikkje drypner, som sorgarfotler, men alltid gleder, som fatager og tå gjerra mångruik, som tær i åndkje heva og tå eie alt. Frutt tala vid vittikon, korintmenn, hjert okkara rymka. Tid hav ikkje trångt rum til okkon, men og hjarta tykkara trångt. Gjev vi okkon ta lyka fyrir lyka, tale som til bødnmøyne, rum til eisen tid hjarta tykkara. Fær ikkje under ojant åk som vi vantsegvande, hvern felagskap hefur rattvis vi lovløyse, og hvert samfellet hefur ljós vi myrskur. Hvert samljó mittlen Kristus og Belial, og hvern lot hefur tryggvande vi vantsegvande. Hvordan kan tempel Guds sammeinast vi avgudar? Vi jo tempel hins livande Guds, som Gud hefur sagt, «Eg skal byggva tjatheimon og genga mittlund herra. Eg skal vera Gud herra, og teg skal vera falkmutt. Fær til ut fra tjatheimon og skilje tekkum fra tjatheimon, sier Herren, og nemi ontsi årent. Ta skal jeg teke måte tekkum, og eg skal vera tekkum fægir, og tid skal vera mer syner og døtur, sier Herren hin alvalde. Ta i vid nu hava hese lyfte, elskar på møyne, så let jeg okkon rense okkon fra ödlun og gjer okkon årein, og halte og anda, og så leis fullføra heilavgjering og i godsøtta. 17. Korintbrev, 7. kapittel. Gjer vi okkon rum. Ongon hava vi gjort årat, ongan ått, ongan svitje. Jeg sier ikke dette for jeg dømer til dere. Jeg har jo av og sagt at hit i hjørten dere at dødja vi dere og liva vi dere. Jeg taler vi myklen dyrve til dere. Jeg råser mer størlige av dere. Jeg fotler av trøst. Jeg har glede og iverflå og i allere trångt dere. Heldur ikke tar vi komme til Makedonia, har jeg holdt dere nægren fri. Vi var trångt av allan hot. Rundan om okkon vær strui, innan ui okkon ötte. Men Gud, som tröstar teg og i nyrbakt eru, tröstar i okkon vi kom og tittasar. Og ikkje best vi kom og hansara, men eisne vi tröstene og i han vær tröstar vi om tikkun. Toi han segi okkon hvordan tikkun langtest, hvordan tid gråto, hvordan utnur tid voro fyrir mer, og så vær i enn gleare. Tui ume så valde tekun sorg vi brevunum, engri etta ikkje. Nei, ume så hevi engra det. Jeg sugger jo at breve valde tekun sorg om til så best vær eina stund. Så gledes det nu, ikkje om at tid finko sorg, men om til at tid finko sorg til omvending. Tid finko sorg etter sinna lei gods, fyrir at tid i ongon skuldu luja skeia av okkon. Tui sorgin og etter sinna leigods virkar omvending til frelsa. som ongen engrar, men sorg heimsins virkar deia. Hitje, just hetta at til fingu sorg etter sinna leigods, hvordan står han uinskap virka i tis i tjatikum? Ja verju, ja harm, ja ötta, ja langsel, ja olvara, ja straff. Og i ödlun vustu tid at til voru reiner og i hesesøg. Ta i skriva i tiltekara, var det at du ikkje fyrir hansara skuld som órat hei gjørst, ei heldur fyrir hansara skuld som órat hei lige, men fyrir at uinskapur tekkara fyrir okkon skulle vera åpenberur tja tekkon fyrir asjón gods. Tui eru vi tröstaier, og at tre tröst okkara kom hinn mengan større glegi at Titus var så glævur. Tui andi hansara var lugaur av tekkon öllum. Hef ég fyrir honum röst mér av tekkun í onkrum, svo ég ekki vorin til skammar. Nei, eins og við í öllun hefa tala sannleika við tekkun, svo hefur eisne rós okkara fyrir Tittusi rönst satt. Og karlægi hansara til tekkara enn heitare, ta ég hann minnist hvussu lutnir til allir vorum, hvussu þið tók í móti honum við ötta og bývan. Það gleir mig að ég í öllun kan lyta av tekken. Sætna Korintbrev, 8. kapittel. Vi kun gjerra tekken brøver til nøye gods som givet er i samkommunen i Makedonia. At hovast det var hardt rønt og trångt, hever tog iverstremende glede tarra ved så i iverflå, mitt og djupa fatakdomme tarra, at det er gåvo, ryklige og gåvomilt. Tu etter føremåne gåvo teg, te vittnje, ja, ut om føremån av egnon antingon. Te bøn av okkon om a sleppa vera vi og hjelpene til inni heiløvo. Og te gåvo, ikkje best så som vi hadde vågna, nei, te gåvo seg sjálv vi, fyrst herranum og søgjan i okkon, vi vilja gods. Så at vi bau tittas om, at som han framman undan hei byrja, han såleis skulle fullføra tja tikkun eisen hetta karlagsversk. Ja, eins og tid eru rujkir i öllum, og i tryggf, og i talo, og i kunnskapet, og i öllum ujenskapet, og i karlaga tikkara til okkara, veru såleis nu eisen rujkir i hesun karlagsverskja. Jeg sier at ikkje som bo, men fyrir vi ujenskap i annara eisen i at røyna hvordan sannur karlaga tikkara røynest. Til kjenna jo nøye herre okkara Jesu Krists, at han fyrir tykkara skuld gjørdes fatakur ta i han var rykur, fyrir at tid vi fatakt hansara skuldu vera ryk. Jeg sier hugsan munn i hesum, hettir tykkun til gagn som langu i fjör var hinnur fyrstu a færa under versi. Og ikkje berst hea, men eisne at seta tykkun til a fyra. Fullførin og eisne versi fyrir at eins og tid var til reier at seta tekkun til fyrir, tid såleis eisne kunne fullføra til etter føremåne tekkara. Tui viljen velfagnavur her som han etter tui som han hevur og ikkje etter tui som han ikkje hevur. Hetta sigi eg, ikkje fyrir at onnur skulle hava latta og tidliga nei, men fyrir at javnavur, esa fyrir kemur yfirflá tekkara trångt tarra til hjálpar. Fyrir at eisne yfirflá tarra kan koma trångt tekkara til hjálpar og såleis javnavur kan vera. Som skriva tann ui sauna i negv fekk ongi til álops og tann ui sauna i luyte hegi ikkje ó luyte. Gute veru tökk som eisne hefur gifu Tittusi ui hjarta sem og uinskapen fyrir tykkum. Tui hann tók vel vi tói e maldjónu til. Ja, uinskapur hansara svo stórur at hann av egnun eintingum fyrir að stæða tiltekara. Saman við honum senda við hinn bróðurinn som í öllum samkomunum veru röstur fyrir uinskapsvín og í evangelíunum. Og ekki berst hér, men hann eisni af samkomunum valdur að færa saman við okkum við hesi karlagsgáfu, som kemur í leið við tænastu okkara. Herranum til dörd og til vittnesbúr vilja sinni okkara. Vi tui fóra við fyrir að nekar skal få lasta okkun fyrir neka við vujandi hesi rúiku gavu som kommer i le vi tænast og okkara. Tui vil leggja okkon etter tui som gott ikkje best i egen herrans, men eisne i egen manna. Sama vi tæimun senda vi bróur okkara, som vi så ofta og i mongon hefa seg utnan, og som nu enn utnare, eða tui at han hefur så negg alit at ikkom. Anna kvart han over Titus, så han fela i mun og arbeid sama vi mer fyrir tikkum. Etla til ærer av brøren okkara, så tær sendemenn samkommana og æra Kristusar. Lætet tær ta fyrir eion samkommana få pregve fyrir kærlega tikkara og tui som vi tava røst tikkum fyrir. Sætna Korintbrev, 19. kapittel. Om hjelpene til henne heiløve, mer noe avnøyet å skrive til dere. Jeg vet jo hvordan vilje til dere, og jeg råser meg av tog til Makedoningen, tilkommer vi vidkjende, og sier at Akaia har vært til reier lykke søgjene i fjør, og uenskaper til dere har vært ikke mange ånder. Men jeg sender brøverne for at det som vi tar rest av dere av tilkommer vi vidkjende, ikke i hæsen skal røynast farfangt. Og fyrir at hit, som jeg har sagt, skulle være til reier. Annars tar jeg makedoningar koma vi mer og suttja at hit ikke littner, vera vid, fyrir ikke å si at hit sjalver, til skammar vi hesan alit. Tui helt ivra neiot at mela brørnum til a færa undan til tikkara, og framman undan få hinn avurlov og gav og tikkara ille, så hon kan vera til reier som sykning og ikkje som pyrin gava. Og hetta sige jeg, tannu kart sovar skal eisne kart hesta, og tannu sovar vi signingon skal eisne hesta vi signingon. Ein og kvör gjevi etter som han setur sær fyri i hjartanum, ikkje av óhuve eller av tvingsle, tui gud elskar glean gjevara. Men gud mentur at leta alla nøye lutast tekun ryklea, så tid i ödlun allt vi kunne hava allt som tekkun törvar, og såleis vi iverflå kunne gjera allt gott verk. Som skriver han strötte ut, han gav hinn og fatakon, rattvise hans herra verur i allar ever. Og han som gjevor samanen hon sa og breyat eta, skal eisen gjeva tekkun sa, og leta ta ötjast og leta avvöxte rattvise tekkara teka til. Så til de ödlån vera rujtjer og kunne vysa allt gavumilde som vi okkom virkar er god færtøkk. To hjelpen som kjemri le vi hese tænastu bøter ikkje best om te og i fattast innan heilöfu, nei, hon ber eisni avvöxt i iverflå vi tui at mong takka gode. Tui vi tui rönda hjertalegi henda hjelp vysir, koma til að prísa gúti fyrir lutnu tykkara og hjáttaninni af evangeli Kristusar og fyrir að tíð af svo góðum hjarta vísa tæmun og öllum félagskap við teg að teg eisni bíja fyrir tykkum og tæmun langjust eftir tykkum fyrir tarrar Guds nægi skuld som svo over hans rúk yfir tykkum. Gúti veri tökk fyrir ásýlíu gáfu hansara.
0: Við hórtu Odna Reina, lesu setna Korintbrevi. Du lusar etter Shea, Kristlet Kringvarp.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Rundan om Jerusalem er fjöll, og Herren er rundan om folksrutt fra nu og til evige tøyer. Salmer 125. Anki er så godt som jeg hava søgne tjaser og trång og døvun. Ta i sjuka og høttafall kjærest vereløyke er godt det hava ankran av søgnen er halde i håndena. Hetta kjens trygt, sjolt om kanska anki veri sagt, berst hetta, at kjenna fløvane av at ein av dem kjær og heldri håndena. Hetta munte vera nek av tøy som David kongur kjente, ta i han skriva i årene oman fyre, som vid Lausu og Jane, rundan om Jerusalem er i fjöll, og Herren er rundan om folkstrutt fra nu og til evig er tøy.

nægir søgna vera rundan om. Tøy det så størst at løyta herran. Lønen fyrir hetta at han leter nægir søgna vera rundan om okkom som en vergegær. Ongin vergegærer kan vera så tryggur som nægir gods. Nægir gods ikkje til å utgrøyna. Hon alvarseme, kærløyke, framskikne, allmåttur, durd, varvosla, løsla, heilaløyke og kraft, guds og i øynum. Min gau viner, Einar Vang ur Kalbak, som levde i åren 1920 til 1924, vær særlig gripen av omsorgan guds og i øyne sestakar tøy og i løyvsøynum. Han miste konerna og satt etter vid Trimons madrøngen. Som han satt vid heimon i føvningen og helt tverster omtøyr, kom han at hugsa om at såleis som han hei omsorgan fyrir sinons søgnen, såleis hei Herren omsorgan fyrir honom og sinon. Ta kom årene i salmi 133 og jævst livande fram i sinni hansara, Attanfra og frammanfra helder til utførster om meg, og til å legge håndtøyene av meg. Såleis var Einar Vang, trøstdauer, og en trångar tøy i løyvestøynen, og han vittna i mengan om hvordan han kjente armar hins almottoa rundan om seg hese røyndar tøy. Ja, han kjente av sonnen at Herren rundan om falksøyt. Kanska vit ikkje alltid suttja henda veruløyka, men hetta en veruløyke som sjølt satane grøtt. Hetta sastu jobbsbog, her satan sier vi god om jobb. Tu hever jo leia gær om han og hos hansara og alt og han øyur, halt rundan om. Hetta en signa av veruløyke, måtte hetta veri trøst og utje okkara som kjenna herran. Yeah.

Tu lustar etter tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken oss hammerøver, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til flytet til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1541, 2, 333, 6, 4. Takk for stålen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Salmer 95 og vers 12. Her stendur, så lær okkon at telja okkara deir, så vi kunne få visdom og hjärsta. Etla som en annor tøying sier som er lest, at djeva ter som gavo og et hjärsta vi visdom. Hetta her at öttast herran, te løyer okkara hjärsta, etla hjärsta, til at vi suttja herras løslo. Og hetta gjør så at vi vil ha løyt at omgenge etter fjallet som kommer, og som øyte stolt løyge, og til kommer av kjølbjergene. Det sast best om de som er æren, og de som halte nekvons i kjølven. De kunne ha et problem vi å være eimjøka, til de ble stolt. Moses var han som heier seg eimjøk og bønene, så lær dere å telle dere av det her, så vi kunne få vise dem hjertet. Til Moses kom til at, eller Moses kjente brotten atter av etter av høyleier løslo. Til Moses levde så nær gode, at han kjente, han følte til gode var kjønnen ordentlig nære, og han følte hvordan den høylige løslen, og hvordan sørbart et menneske er. Så tog vær hans opptidsen av Jesus, at Herre lær okken. Og han yngste så gjerne at vi skulle være undergiven Guds vilje. Du her ligger det etter her, at så lærer vi etter her å være ivergiven og gjøre det som Herren innskjører. Ta og vi teller okkara dyr, etla om vi så bare hokser om hvordan vi livet dår, så vil okkara trygg avvurska til. Ta og vi søtja, ta og vi lesa om Israels folk i øyemørsene, så søtja vi til at Moses løyte deg ødel såmål, og allikevel så det deg som fylte Moses, og deg, som knappelig begynner å bli rebelsk og strøyest og klantrast ved Moses. Vi ser två måter att uppföra sig på, og det är det som jag prøver att sätta tankarna och idéer. Jag vill huxa om hur vi vill leva. Kanske kunde vi känna någon attor och en luttlare fortäljning om en luttlare känt och hon hejer några perler i handen. Så stendur hon og hegge ned i et løyte vatn, og etter hon hegge ned i, så ser hon anleite og en er løytlare gjento som hegger opp på henne. Hon er så mykje løyte at hon ser ikkje at det spekkelmynd er seg sjålvare. Så helt enda løytla gjentan, jeg kanskje skal jeg djeva hæsare gjenten i øyne perlo fra mer. Så teker hon øyne perlo, kaster henne ned i vatnet, og da sast at gentan i vattnet og gledest i å få perlene. Hvor smøles gentan? Jo, til du gentan selv smøles, heter det spekulmenten. Og til enden, ja, så har gentan givet genten i vattnet og alle perlene som hun heier. Hun har ånka etter. Tar hun opp det da, så får hun å gråte. Nu har ju to att geva mer perlen är attor, säger vi gråter rött. Men här kom ånden perla. Och tar så gentan här i torska tarren och borstor och hokte ner i vattnet. Och vad så hon ta? Hon sa bäst att sorgar fått anled. Det var det som hon sa. Och det var hennes egna anled som var fyllt av sorg. Perlene, det okkara deir. Og så løs døyla vi deirne, øyn og øyn, akkurat som gentan gjør det. Vi døyla deirne, vi bruka døyr, og så til endan, så heva vi ongan deir etter, som gentan som onka perl åtti etter. Og hver av okkom vi hånden i av hjärsta kan ikkje sia, Åh, om jeg bare kunde. Tøy vi tar öll i okkurst i okkara løyve, som vi hoksa om, jeg vil de engste kunde gjørsta ærvøse, eller om vi kunde leva handan degen om aktor. Men så kommer konklusjonen, jeg tror vi ikke det var så farligt, eller så viktigt at det som jeg levde. Tøy jeg hoksa i bare at jeg vil ha det stått litt. Jeg tankte slett ikke til at dette var rodeene som gikk og så kjøtt og at jeg brukte det på hentamaten. Jeg yngste jo alle veien at rodeene skulle enda godt. Tøy kunne vi enda i det å si. Vi kunne lese verset om at det i Salma 5. Og så kunne vi lette oss av hjertet at fra i det så vil jeg lusta og lære. Hva vil jeg lusta etter? Jo, jeg vil lusta etter, han sier. Han sier, lær meg. Jeg lærer oss å sette prøys opp av det han er. Hvis jeg leser vers 95 og vers 12, så sier han, så lær okkon, altså godt lær okkon, og hver lær han okkne djøknon, skriftene. Vi må og i bøyblina for at lesa til året som stender her, for at vi kunne søtja hvert vi skulle lære, og hva vi skulle lære av. Hetta vær å lære okkne telja det han er, og hvor er det så viktig, tror vi at vi kunne få visdom i hjertet. Bibelen er hon som gjør oss om visdom, og vi må her løyte for å finne den. Og ta er hver dag og en gave. En gave, og gaven øyter, og et hjerte vi visdomme. Visdomme som Bibelen lærer oss innblåst av gode, direkte til dere å lese. Og ta kunne vi lette året, akkurat som støv dette drøsset ned i vrakken. Det er gode året vi leser. Vi kan nå teke det inn i dere hjørste og lese om det. Høyla i god og hjemmes i feg. Takk for hentan deg. Takk for hentan deg som er gavet fra deg. Og jeg er så takksom for deg, Herre, at du gjør dere hette og i okkara hjärsta og inn i okkon som øyder minner. At jeg feir løyve fra ter, Herre, jeg flyter av en gardin til søyes, og så hittje atter etter og i minnen av. Toi kan jeg leas om det, Herre, hetta som sier at vi skulle telja det han er til okkon, og vi skulle leva der viselige. At du skal gjøre okkon visdom og hjärsta. Herre, ta kunne vi litt av gardinene opp og hittje atter etter. Og så søtja vi hvordan du har løtt dere og hvordan du har bevært dere. Øynte og send, det er gavst og lyfte om. Øynte og send, og Herre, fra og det av, måtte vi leve øynte og send, og at du lærer dere, gjør dere om visdom, hvordan vi kunne leve han, vi vitelige. Takk deg her. Takk for hentan deg igjen. Takk for denne ryk og valsikken av noe eie. Sikk noen ødler i Jesu navn. Jeg takk og bygge. Amen.

0: Nu läser Oddny och Reina ur Sjötna Korintbrevet.
1: Sjötte kapitel. Som tar i arbeta som har vitt ikon, amen av vitt ikon, ta av eisne, är att han må inte vara till ånges till att ha tid i mål till nöje gods. Han säger ju, att här är tog som mer tocknades, bönhörd i te och frälsodägen kommer till hjälpar. Ja, nu är lejlig tog, nu är frälsodägen. Vi er ångan hatt til åstøyd, for at tænastan skal ikke være lasta. Nei, og i ødlån prekva vi okkon som tænar er gods. Vi myklån tåle, og i trångton, og i nei, og i engest, under sløvun, og i fengehusen, og i oppræstrun, og i møye, og i nattarvøk, og i føstum. Vi regnleika, vi kunnskape, vi lengmåve, vi mildleika, vi heilava andanum, vi kærleika som ikke er best eite. Vi sannleiksåre, vi kraftgods, vi rattvise vopnum, bæg til alop og verjum, vi æro og vannæro, vi ringon åre og gåon åre, som villagerar og tå sannårar, som åkjenter og tå velkjenter, som tæri dødja og vi liva tå enn, som tæri vira tiktægir, men tå ikkje drypner, som sorgarfotler, men alltid glægir, som fatakir og tå kjera mongruik, som tær og ønske hava og tå ei alt. Frutt tæla vid vittikon, korintmenn, hjert okkara rumka. Tid hava ikkje trångt rum til okkon, men og hjerta tykkara trångt. Gjev vi okkon ta luika fyrir luika, tæla som til bødnmøyne, rumt til eisen tid hjerta tykkara. Fær ikkje under ovjant åk sem vi vantsegvande, kvann felagskap hever rattvis vi lovløyse, og hvert samfellet hever ljós ved myrskur. Hvert samljó mittlen Kristus og Belial, og hvern lot hever tryggvande ved vantryggvande. Hvordan kan tempel Guds sammeinast ved avgudar? Vi jo tempel hins livande Guds, som Gud hever sagt, jeg skal byggva tjataimon og genga mittlen tarra. Jeg skal vera god tarra, og teg skal vera falkmult. Færd i ut fra taimon og skilje tekkum fra taimon, sier Herren. Og nemi ikke årent. Ta skal jeg tage mot tikkum, og jeg skal være tikkum fægir, og tid skulle være mer syner og døtur, sier Herren hin alvalde. Ta i vid nu hava hese lyfte, elskar og møyne, så let jeg okkon rense okkon fra ødlun og gjer okkon årein, og halte og anda, og så leis fullføra heilavgjering og i godsøtta. Sætna Korintbrev, 7. kapittel. Gjev vi okkon rum. Ongan hef vi gjort órætt. Ongan ótt. Ongan svíkje. Ég sé ikkje hetta fyrir að döma tykkun. Ég hef jo avur sagt að tíð vi hjörtun okkar að dodja vi okkon og lífa vi okkon. Ég tali vi miklun dyrfi til tykkara. Ég rósi mér störlega av tykkun. Ég fullur av tröst. Ég hef gleði og yfirfló og í allari trångt okkara. Heldur ikkje ta vi koma til Makedonia, hei holdt okkara nekran fri. Vi var trångtur og allan hott. Rundan om okkon var strui, innan ui okkon ötte. Men Gud, som tröstar tei og i nyrbakt eru, tröstar i okkon vi kom og tittusar. Og ikkje best vi kom og hansara, men eisne vi tröstene og han var tröstar vi om tikkun. Toi han segi okkon hvordan tikkun langtest, hvordan tid gråto, hvordan utner tid våro fyrir mer, og så vær i enn gleder. Toi om så valde tekon sorg vi brevunon, engrije det ikkje. Nei, om så hev i engra det, jeg sykje jo at brevet valde tekon sorg om det så best vær eina stund. Så gledes det nu, ikkje om at tid finko sorg, men om det at tid finko sorg til omvending. Tid fingu sorg etter sinna leið Guds, fyrir að tid í ongum skuldu loja skeia av okkum. Tui sorgin og ég etter sinna leið Guds virkar umvending til frelsa, som ongin engrar, men sorg heimsins virkar deyja. Hitje, just hetta að tid fingu sorg etter sinna leið Guds, hvordan står hann uginskap virka í tíð í tjátikum, ja verju, ja harm, ja ötta, ja långsel ja alvara, ja straff. Og i ötlun vustu tid at tid var reiner og i hesesøk. Ta i skriva i tiltekara, var det at du ikkje fyrir hansara skuld som årat hei gjørst, ei heldur fyrir hansara skuld som årat hei lije, men fyrir at uinskapur tekkara fyrir okkun skulle vera åpenberur tja tekkun fyrir asjong gods. Tui er vi trøstaier, og at tre trøst okkara kom hinn mengan større glegi at Titus var så glavur. Tui andi hansara var lugaur av tekkun öllum. Hef ég fyrir honum röst mér á tekkun í onkrun, svo ég ekki vorin til skammar. Nei, eins og við í öllun hefa tala sannleika við tekkun, svo hefur eisne rós okkara fyrir Tittuse rönst satt. Og karlægi hansara til tekkara enn heitare, tá hann minnist hvussu lutnir til allir voru, hvussu þið tók í móti honum við ötta og bývan. Það gleir mig að ég í öllun kan lyta av tekken. Sætna Korintbrev, 8. kapittel. Vi kun gjerra tekken brøver til nøye gods som givene i samkommunen i Makedonia. At hovast det var hardt rønt og trångt, hever tog iverstreimande glede tarra vil så i iverflå mitt og djupa fatakdomme tarra at det gåvo, ryklige og gavomilt. Tui etter føremåne gåu teg, te vittni ég, ja, ut føremån av egnun antingum. Te bøn av okkun a sleppa vera vi og hjálpunne til inni heilöfu. Og te gåu, ikkje berst så som vi hadde vona, nei te gåu seg sjálf vi, fyrst herranum og søgjan i okkun, vi vilja gods, så at vi bau tyttus at som han framman undan hei byrja, han såleis skulle fullføra tja tikkun eisen hetta karlagsversk. Ja, eins og tid rujkir i öllum, og i tryggf, og i talo, og i kunnskapet, og i öllum uginskapet, og i karlaga tikkara til okkara, veri såleis nu eisen rujkir i hesun karlagsverskja. Jeg sier hette ikkje som bo, men fyrir vi uginskap i annara eisen i at røyna hvordan sannar karlaga tikkara røynest. Til kjenna jo nøye herre okkara Jesu Krists, at han fyrir tykkara skuld gjørdes fatakur ta han var rykur, fyrir at tid vi fatakt hansara skuldu vera ryk. Jeg sier hugsan munni i hesum, hettir tykkun til gagn som langu i fjör var hinn fyrstu að færa under versi, og ikkje berst hea, men eisne at seta tykkun til að fyra. Fullførin og eisne versi fyrir at eins og tid var til reier at seta tikkun til fyre, tid såleis eisne kunne fullføra til etter føremåne tikkara. Toi viljen velfagnavur her som han etter toi som han hevor, og ikkje etter toi som han ikkje hevor. Hetta sige jeg, ikkje fyrir at onnur skulle hava latta og tidliga nei, men fyrir at jaunavur, esa fyrir kjemur yfirflá tikkara trångt tarra til hjálpar. Fyrir at eisne yfirflá tarra kan koma trångt tykkara til hjálpar og såleis jaunavur kan vera. Som skriva tann og sauna i negv fekk ondje til álops og tann og sauna i luyte hegi ikkje og luyte. Gode veru tökk som eisne hefur givet tittuse og hjarta sem og uinskapen fyrir tykkum. Tui han tók vel vi ta i emaldjónu til. Ja, uginskapur hansara så stórur at han av egnun eintingum fyrir að stæða tiltikara. Saman við honum senda við hinn bróðurinn som í öllum samkomunum veru röstur fyrir uginskapsvín og í evangelíunum. Og ikkje berst hér, men han eisni av samkomunum valdur að færa saman við okkum við hesi karlagsgáfu, som kemur í lea við tænastu okkara. Herranum til dörd og til vittnesbúr vilja sinni okkara. Vi tui fóra vid fyre at nekar skal få last okkun fyrir neka vi vujjandi hese ruiku gavu som kemur i lea vid tænastu okkara. Tui vi leggja okkun etter tui som gott ikkje best i egin herrans, men eisne i egin manna. Sama vid heimun senda vid bróur okkara som vi så ofta og i mongun hefa seg utnan og som nu enn utnare jeg tror at han har så nek alit av tykken. Anna kvart han over Titus, så han fela i min og arbeider sammen med mer for tykken. Et la til ærer av brøren okkara, så det her sendemenn samkommende og æra Kristusar. Læt det her ta fyrir egen samkommende få pregve fyrir karlæga tykkara og tog som vi tar røstikken fyrir. Sætna Korintbrev, 19. kapittel. Om hjelpene til henne heiløve, mer nå ånøyet å skrive til tykkara. Jeg vet jo hvordan vilje til og jeg råser meg av tog til Makedoningen, tykkum vi vikjande, og sier at Akaia hever vært til reier lykka søgjane i fjør, og uenskaper tykkara hever etja mange ånder. Men jeg sender brøverne fyrir at det som vi tar rest okken av tykkum vi vikjande, ikke vi hæsum skal røynast fafangt, og fyrir at hit som jeg har sagt skulle være til reier. Annars tar makedoningar koma vi mer og suttja at tid ikkje littner, vera vid, fyrir ikkje a sia tid sjálfur, til skammar vi hesan alit. Tui heldi vera neiut at mela brørnum til a færa undan til tykkara og framman undan få hinn avurlov og gav og tykkara vilja, så hon kan vera til reiar som sykning og ikkje som pyrin gava. Og hetta sier jeg, Tann vi kart sovar skal eisne kart hesta, og tann vi sovar vi sykningum skal eisne hesta vi sykningum. Ein og hver gjev vi etter som han setur sær fyri i hjartanum, ikkje av óhuve eller av tvingsle, tui gud elskar glean gjevara. Men gud mentur at leta alla nøye lutast tekun ryklea, så til de ödlun alltu kunne hava alt som tekun tørvar. Og såleis vi iverflå kunne gjøre alt godt versk. Som skriver han strøtti ut, han gav hinn og fatakum, rattvise hans er averur i allar ever. Og han som gjøver samanen hun sa og breiat eta, skal eisen gjøva tikkun sa og leta til økjast og leta avvokste rattvise tikkara teka til. Så til de ödlun vera rujtjer og kunne vise allt gavumilde som vi okkum virkar er gud færtøkk. Tu hjálpen som kemur í lea vi hese tænastu bøtur ikkje best om tæ vi fattast innan heilöfu, nei, hon ber eisni avvöxt vi yverfló vi tui at mong takka gudu. Tu vi tui rænda hjartalegi henda hjálp rúsir, koma til a prúsa gudu fyrir lutna tykkara og hjáttaninni av evangelii Kristusar, og fyrir að tíð á svo góðum hjarta vísa tæmum og öllum félagsskap við þeir að þeir eisni býja fyrir tíkkum og tæmum langjust eftir tíkkum fyrir tærar Guds nægi skuld som svo over hans rúk yfir tíkkum. Gúti verið tökk fyrir ásýlíu gáfu hansara.
0: Við hórtu Oddna Reina lesu setna Korint brefi. Þetta Shei Tjei Tristlet Kringvarp Vit høyrast Tjei

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

trenger ikke å rope så fælt. Holy place. Ja, men tenk på de blinde da, hvis de hadde møtt de folka der. Og det gjorde de. Og hvis de hadde underordnet seg det, så hadde de mistet miraklet. For de ropte først en gang, og så kom hysjerne, og så ropte de bare enda høyere. Fordi det var noe der som anerkjente Jesus. Det var noe der som skjønte det jo Davids sønnen som kommer. Og jeg trenger et mirakel, og jeg vil ikke la noen ting hindre meg, for han lønner den som søker ham. Halleluja! Du som ser på webben, på YouTube, du kan være med på skikkelig vekkelsesmøte med helbredelse inn i stua di. Du kan ta det. Halleluja! For nå går det ut en forkynnelse som ærer Jesus, som anerkjenner Jesus som Guds høyeste. Han som har all makt i himmelen, men sannelig på jorden også. Halleluja. Han har all makt i himmel og på jord. De fleste kristne anerkjenner at han har all makt i himmel, men på jorden, den verre. liksom. Men det står noe der i boka, at han har makt i himmel og på jord. Derfor må vi ha den innstillingen, at Jesus, du har all makt, også her på jorden. Halleluja. Og når du skjønner hvem han er, at han er den som også har all makt på jorden, da er det noe i oss som begynner å rope, Jesus, jeg trenger et mirakel. Da kommer du på vekkelsesmøter. Da tenker du, jeg kan ikke sitte hjemme i kveld. I Norge så har du Elle, melle, deg, fortelle Fredag, lørdag, søndag, mandag Fredag, lørdag Ja, jeg tar lørdagen Det får jeg holde Kan jo ikke bli helt fanatisk Det bedre å være fanatisk Enn å være apatisk Halleluja Jeg vil heller være sammen med mennesker Som litt fanatiske enn folk som apatiske For du skjønner, de apatiske De bare sitter der Og jeg sikker på rundt Jesus var det folk som sto på avstand og tenkte, det virkelig Messias? Det skal komme mange. Det skal komme mange og si at jeg Messias. Og de skal føre mange vill. Det farlig. Det ikke sikkert det Messias. Tenk om de to blinde hadde møtt de folka der. Det ikke sikkert det Davids sønn. Hva tror du hadde skjedd? Tror du de hadde ropt høyere da? Jeg tror at det visse ting som gjør at vi ikke i den kategorien mennesker som trenger seg på og river det til seg med makt på grunn av feil doktriner. Vi har blitt så advart mot falske Jesuser og messiaser at vi tør ikke å røre ved den ekte. Da har djevelen lykkes. Du blir skeptisk til alt som har med mirakler å gjøre, liksom. For det skal jo komme mange og si, Herre, Herre, har vi ikke gjort mektige gjerninger i ditt navn? Og da skal jeg si, gå bort ifra meg. Og det, derfor så fokuserer ikke vi på mirakler, sier de på Sørlandet. Det vet Haugesund om. Eller, og du skjønner, det ville jo være veldig dumt å ha den innstillingen på Jesu tid, hvertfall. Ja, det skal komme mange og si at de Messias. Og ja, kanskje det ikke Messias, ja. Tror du de hadde trenge seg gjennom da? Hvis de tenkte at ikke det var Messias? Nei, de kjente han igjen. Det var derfor de trengte seg på. Og djevelen en luring. Han gjør folk så redd for den helbredende Jesus, at de blir sånne skeptiske mennesker som står på sidelinjen og sier, ja, vi har ikke så fokus på disse miraklene vi. Men igjen, tenk på disse to blinde hvis de skulle tenkt sånn. Ja, nei, det viktig, du blinde bror, at vi må ikke ha for mye fokus på helbredelse. For tenk om ikke vi blir helbredet, da vi jo blinde. Og så sier kanskje den andre, ja, men vi jo blinde likevel. Ja, men kanskje han en falsk messias. Det best å ikke gå på sånne vekkelsesmøter. Tenk om ikke det en ekte messias. Det vel best å sitte her og være litt blind. Toget går, min venn. Skjønner du hvordan den kua, eller den hellige kua der, den må slaktes? Ja, men det ikke farlig? Tenk om det var en falsk messias da. Ja, men tenk om det var en ekte da. Du, hør nå. Hvis du, dere har jo færøske sedler her, ikke sant? Og så kanskje du får høre om at, nei, nå det falske sedler i omløp. Nå det noen som har

kopimaskinen. Det var en falsk seddel. Og så tenker du, jeg vil ikke ha med sedler å gjøre, jeg. For tenk om det en falsk seddel. Så det best å holde seg unna sedler. Ingen tenker sånn. Men mange tenker sånn. Fordi det kanskje finnes noen falske profeter, så vil man ikke ha med noen ting som har med helbredelse og profeter å gjøre. Det best å holde seg unna. Ja, men hvis du holder deg unna, så kommer du I hvert fall til å bomme. For han lønner jo den som søker han. Da plutselig du I en kategori som ikke har tenkt å søke han. For tenk om ikke det var han. Og så skal du trenge deg gjennom folkemengden. Og så skal du bare rope høyere da. Du parkert. Lurt av fienden. Vi må være I den kategori mennesker som studerer Bibelen vår. Og som anerkjenner Jesus. Som Messias, Jesus Kristus, Guds sønn. Når Bibelen sier at det skal komme mange I mitt navn, vet du hva? Det skal I mitt navn, det betyr å være frelser. Jesus frelseren, Messias, redningsmannen. Og du skjønner, mange skal komme og si, jeg din redning. Det ikke Jesus som din redning. Det er sjamanisme som din redning. Det hinduisme, det andre ismer. Det healing. Okkultisme som din redning. Det skal komme mange og fremstille seg som redningen din. Frelseren din. Frelse betyr redning. Det skal komme mange og tilby deg redning. Men vi har bare en redning, og det I navnet Jesus. I Jesu navn, vet du. Det må vi ikke være redd for. For I Jesu navn skal fienden bøye kne. Halleluja. Så derfor det så viktig å lese Bibelen. Og hvordan skal du kjenne igjen Jesus da? Jo, det Bibelen. Halleluja for Bibelen. Jeg så glad I Bibelen. Jesus sier, den som har sett meg, har sett Faderen. Og når jeg da ser inn I Bibelen, så ser jeg Gud igjennom Jesus. For Jesus sier til Philip, så lenge Philip har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du meg ikke. Hvordan kan du si, vis oss Faderen, og det nok for oss? Tror du ikke at Faderen I meg, og jeg I Faderen? Så sier han sånn, så tro det da, hvertfall for selve gjerningenes skyld. Halleluja. Og så, der ser du, Philip, han fikk en korrigering. Den som har sett Jesus, har sett Gud. Hvordan ser du Jesus da? Du ser det ikke klarere enn I Matteus, Markus, Lukas og Johannes evangelium. Ja, hvordan ser du Jesus der da? Jo, da ser en Jesus. Da de kom ut av båten, kjente folket han fort igjen. De sprang omkring I hele området og begynte å bære de syke på senger til de stedene hvor de hørte han var. Og hvor han enn kom til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke på torgene og trygglet han om at de måtte få røre ved kanten av kappen hans, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Den som har sett Jesus har sett Faderen. Det går ikke an å tro på Jesus og Gud uten å tro at han helbreder syke. Hvor har du sett det hen? I hvert fall ikke I Bibelen. Bibelen viser oss klart og tydelig at alle som rørte ved ham ble helbredet. Jeg tenker også på disse fire vennene til den lamme mannen. For en iver etter å gå på vekkelsesmøte. De kom ikke til, for folket trengte så på rundt Jesus. Så de gikk opp på taket. Og så begynner de å rive opp takplattene. Da du virkelig rivet til seg himmelens rike med makt, altså. Hæ? De trenger seg på. De trengte seg gjennom takplatene til og med. Ingen fysiske hindringer ville hindre dem I å gå på møte. Og tror du at de hadde gjort det hvis de tenkte, nei, det lov å bruke litt sunn fornuft? Ja, da hadde de ikke kommet ned gjennom taket, I hvert fall. Det helt sikkert at den gjengen hadde ikke bært denne karen opp på taket. Men hva var det som gjorde at de bar han opp på taket og reiv seg fram og bare firte denne mannen ned? Og så sa Jesus, herverk, lømler, har dere ikke respekt for dette huset? Kan ikke ødelegge huset til folk? Nei da, han så wow, det noen som søker meg. Her var det noen som var ekstra ivrig. De var
var så ivrig at de var villige til å ødelegge taket. Og da sa, vær helbreda, og mannen ble frisk. De reiv det til seg gjennom takplattene. Det forteller meg at det ingen fysiske hindringer som skal hindre oss I å møte Jesus. Det ingen hysjere som skal hindre oss I å møte Jesus. Halleluja. Det ingen folkeskare som skal hindre oss I å trenge oss på Jesus. Vi skal bare rope høyere, og vi skal bare trenge oss på. Hvorfor? For Gud, han en Gud som elsker at vi søker ham. Han vil være din kilde. Han vil være din Jesus. Han vil være den som bærer dine sykdommer. Sykdommer og dine synder, og han akkurat den. Ja, hvordan kan jeg vite at det han da? Les I Bibelen, og se, det står skrevet om meg, sa Jesus. I bokrullene det skrevet om meg, og jeg kommet for å gjøre din vilje, Gud. Så Jesus gjorde Guds vilje, og noen lurer på, ja, kanskje ikke det Guds vilje å helbrede meg? Ja, men hvorfor sier Jesus da, jeg kommet, og I bokrullen det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud? Og hvis ikke du tror at det Guds vilje å helbrede syke, så får du ta og stryke ut noen setninger I Herrens bønn. Skje din vilje I himmelen, så på jorden. Det noen her som tror det veldig mange syke I himmelen? Så på jorden. Det jo en helbredelsesbønn når vi ber fader vår. Halleluja! Ja, Jesus en Jesus som har beseiret alt det onde. Og jeg tror det finnes sånne rare ting som hindrer oss I å trenge oss på. Det jo ikke alle som blir helbredet. Du kan jo bli skuffet. Det lov å være litt skeptisk. Det sunt. Det skal komme mange. Må ikke fokusere for mye på mirakler. Alle disse tankebygningene med på å skape en holdning I oss som gjør at vi ikke kommer ned gjennom taket. Ikke trenger oss gjennom for å få røre ved ham. Ikke roper enda høyere. Kanskje ikke Gud vil helbrede meg. Vet du hva som blir løserordet for meg på det? Har du lest om han som kommer til Jesus og sier, den spedalske, så sier han, Herre, om du vil, så kan du gjøre meg frisk. Det var den spedalske. Vet du hva Jesus svarte? Han svarte med to setninger. Jeg vil bli ren. I går I dag til evig tiden samme Jesus Amen. Vi synger ikke. I går til år 70 etter Kristus, den samme Jesus Den sangen vil ikke jeg være med å synge på. Jeg vil synge den til evig tid. I går, I dag og til evig tid den samme. Så hvis det sto en spedalsk mann foran Jesus og spør, jeg vet at du kan. Men jeg vet ikke om du vil. Jeg kjenner så mange som der. Ja, jeg tror jo på Gud, og jeg vet jo at han kan helbrede. Men jeg ikke så overbevist om at han vil helbrede meg. Og det forståelig at man kan tenke sånn. Jeg forstår at sånne tanker kommer og forstyrrer oss og plager oss. Men la ikke de tankene bli boende der da. Hva skal vi gjøre da? Vi tar de til fange under lydighet mot Guds ord. Da må du studere, vil Gud helbrede syke? Og da kan du jo studere Jesus, for den som har sett Jesus har sett Gud. Halleluja. Amen. Den som har sett meg har sett Faderen. Ja, hva var det Jesus sa da, når han møtte mennesker som lurte på om han ville helbrede dem? Han sa en mini-preken. To bokstaver for en flott preken. Jeg vil. Tenkte ikke noe mer. Jeg vil. Oi, han ble korrigert. Han sa, om du vil, så kan du. Og så sa han, ja, om du vil, det var fint at du hadde den forståelsen at det jo mulig for meg. Og så kom en overtroen, kommer av forkynnelsen, vet du. Så han forkynte til han, før han helbredet han. Han forkynte, han hadde en forkynnelse, jeg vil. Og det korrigerte han. Da tenkte han, oi, han vil. Oho, blir en. Så ble han helbredet, halleluja. Amen, så hvis du her på møte I kveld og lurer på om Jesus vil helbrede deg, da har jeg gode nyheter til deg. Han vil!
Og det var kraftig kost. Ja, men jeg har lest Bibelen. Og det Bibelen som min oppskriftsbok. Den som har sett Jesus, har sett Faderen. Og når jeg ser Jesus I Bibelen, da ser jeg Guds vilje gjennom Jesus. For Jesus sier, jeg kommet for å gjøre din vilje, far. I bokrullen det skrevet om meg. Og hva var det Jesus holdt på med? Hvis ikke han var fokusert på mirakler, så ingen det. Jesus, det var selve motoren I Jesu tjeneste på jorden. Det var mirakler, det var helbredelser, det var blinde som så, det var spedalske. Det var til og med Lazarus døde som vekkes opp igjen. Halleluja, sier jeg bare. For en Jesus vi tror på. Tror vi på denne Jesusen som ønsker å helbrede. Jeg vet at det mange tankebygninger som kommer når vi forkynner så snær. Men om de kunne falle, om disse tankebygningene kunne falle, og bli tatt til fange under lydighet mot Guds ord, la Guds ord bestemme foran tankene dine og erfaringene dine. Hvorfor det? For han sendte sitt ord og helbredet oss. Hvordan var det han vekte Lazarus opp fra de døde? Han sendte sitt ord inn I graven. Ta bort steinen. Og så løp han ikke engang inn I graven. Han bare sendte ordet sitt inn I graven. Inn I mørket. Der kom Guds ord. Han var ordet. Og ordet ble ropt inn I mørket. Der alt håpet var ute. Der det ikke var noen. Det var bare negative erfaringer. Han hadde til og med vært på vekkelsesmøter og blitt bedt for. Og det hadde ikke skjedd noen ting. Han var jo skuffet, og så var han død I 4 døgn. Du skulle jo tro at alt håp var ute. Men hva skjedde? Jesus kom, og så bare tok han steinen bort. Og så ropte han sitt ord inn I graven. Han sa, Lazarus, kom ut! Og da kom han ut av mørket, ut av håpløsheten. Når han sendte sitt ord inn I mørket, så kom det et mirakel ut. Og sånn det fremdeles. Når vi proklamerer at Jesus ordet, han den som har navnet over alle navn. Og jeg bare roper det inn I ditt mørke, inn I ditt sykdom, inn I dine depresjoner, inn I mørket ditt, så roper vi bare, kom ut! I Jesu navn! Halleluja! Ramachanduana. Men først må vi få bort noen tankebygninger og noen steiner, sånn ting som hindrer ordet I å komme fram. For det han sendte sitt ord og helbredet dem og reddet deres liv fra graven, står det. Og det et sånt møte jeg har bedt til Gud om at vi skulle ha I kveld. At vi bare sender Guds ord. Og hva vel ikke mer Guds ord enn at han lønner den som søker han? Og da har jeg bedt til Gud at måtte det være et folk som søker deg I kveld, Herre. Måtte være et folk som vil være I den rette kategorien, og som ikke har liksom havnet I feil gjeng, holdt jeg på å si. Hva slags gjeng da? Må ikke fokusere på mirakler-gjengen. Det skal komme mange-gjengen. Sunn skepsis-gjengen. Du kan bli skuffet-gjengen. Kan vi ikke bare legge bort alt det der? Hvem det vi egentlig tror på? Vi tror på Jesus, han som gikk omkring og gjorde vel, og helbredet. Kommer det utfordrende ord igjen? Alle? Kanskje du I den gjengen? Det ikke alle som blir helbredet. Så jeg nok iblant dem som kanskje ikke blir helbredet. Og om vi kunne legge vekk det. Tror du at korset for alle? Det noen her som tror at korset, Golgata, for alle mennesker? Ja, det for alle. Og du vet at helbredelse en del av Golgata-seieren. Så den I hvert fall for alle. Selv om ikke alle får tak I det, så det for alle. Og det det som må være utgangspunktet når vi kommer sammen. At det ingen som ekskludert fra Guds vilje. Og godhet. Det ingen, han gjør ikke forskjell på folk, står det. Ja, men, kanskje gjengen? Kanskje vi heller skulle komme opp I amen-gjengen? La det skje. Det skjer meg etter ditt ord. Og det noe vidunderlig som skjer når vi forstår at du Messias, og da skal ikke
dödsrikets porter, alltså synden och dödens krafter ska inte få makt över oss, hvis vi har en anerkjennelse av vem han är. Därför är det så allvarligt att ha en begränsad utgåva av Jesus. Och uansett om det finns falske messiaser och profeter, så finns det en äkta där. Och bli inte så rädd för den de falske profeterna att inte du vill ha att göra med den äkta. Hur ska du igenkänna den äkta Jesus då? En ting är helt säkert. Hvis du läser igen Guds ord, då de kom ut av båten kände folket han fort igen. Deg også. Det gäller dig också. Det gäller dig också. Känner han igen? Ja, vad var det som skedde då när de kände igen vem Jesus var? Det är ju så nydligt. De sprang omkring i hela området. Tänk den dagen de spränger runt i hela nabolaget här. Inte spränger men springer. Lite på. De sprang omkring i hela området. Och så vad var resultatet? De hade känt det är ju Messias. De begynte att bära de syke på sänger till de städerna de hört att han var. En naturlig konsekvens av att skönna vem Jesus är är att du börjar att springa runt till nabonne dina och invitera dem på möte. Halleluja. Och så tar du med dig syke. Och så kommer du där du hör att han kommer och så står det de la de syke på torgene och trygglet han om de måtte få röra vid kanten av kappen hans. Och någon helt speciella som rörte vid han blev helbredet. Tack. Annen vär av de som rörte vid han. Vet du, en vär som rörte vid han. Det fortæller mig att det är viktigt i vart fall uansett att vara ibland de som vill röra vid han. Amen. Amen. Jag tror vi har landat detta budskap. In. Så vi utfordrar dig, vem är Jesus för dig? Har du blivit så rädd för en helbred? Jag känner i mitt hjärta att du är faktiskt på besök här ikväll. Och du har suttit under doktriner och meninger om att du ska vara försiktig. Men fokusera på mirakler. Och du vill helst inte ha med en helbredande Jesus att göra för du är rädd för att det ska vara falske messiaser. Men var enig med mig, ska du gå runt och vara rädd för färöiska sedlar bara för det finns en falsk sedel ett sted? Ska du vara fattig för du är rädd för att komma i kontakt med en falsk sedel? Tänk för en oj, så misslyckad. Så mycket du går glipp av. Du går så glipp av så mycket. Och det är akkurat det samma som gör vi såna doktriner för fånga dig i en sån. Ja, nej, det är bäst att vara lite försiktig. Jag tror du är här och du har haft den hållningen och ikväll så inviterar Jesus dig ut av den båsen där. Ut av den gängen och så vill han att du ska söka han. Då har du i vart fall en möjlighet för att bli helbredd. Det är i vart fall möjligt. Jag tror nog du kan bli helbredd oavsett för din någon ber för dig och allt detta ett bön, Gud svarar bön och såna ting. Så Gud är ju Gud och han är allmäktig. Men det är ett andligt princip att han lönar de som söker han. La ingenting hindra dig i din söken efter Jesus i full utfoldelse som den som har segrat. Over synd, död, förbannelse, avväpnet makter och myndigheter, bar dina smärtor, dina piner, dina plager. Och nu har jag sent ut det ordet och nu ska jag be en bön också om att Gud ska stadfäste sitt ord på dig. Men han kommer inte att löpa efter dig, men du må komma till han. Halleluja. Jesus löp inte efter de syke och sa: "Unnskyld, kan jag få lov att be för dig?" Jesus stilte sig inte upp. Och så sa han, lockar vi alla ögonen och räcker upp handen av du som tränger en helbredelse. Han gjorde inte det. Han trängde inte det. Kanske vi tränger det, men han trängde inte det. Vet du,
mange ganger skal jeg si helt ærlig, så vi forkynnere, vi liksom nesten tigger om å få lov å be for folk, vet du. Men det har jeg sluttet helt med. Det har jeg sluttet med. For Jesus gjorde ikke det. Men jeg kan godt nøde deg og si at vi ønsker å be for deg, for jeg har omsorg for deg. Vi unner deg å bli helbredet. Det unner vi deg hele hjertet, så vi vil nøde deg. Men jeg kommer ikke til å mase på deg. Nesten akkurat som vi skal redde et ettermøte, liksom. Jeg møtte en gang som gikk fram til en predikant for å bli bedt for, for han sto og maset så fælt. Så sa han, ja, jeg gikk fram, jeg, fordi at jeg synes synd på ham. For han maset, og ingen gikk fram. Gå, kom til Jesus, du, som vi blir. Og ingen kom, vet du. Og så gikk han fram da, for stakkars predikanten, vet du. Kan jo ikke stå der og be folk komme, og så det ingen som kommer. Så han kom liksom i ren empati, for predikanten ikke skulle være skuffet. Tenk om folk skulle vært sånn mot Jesus. Nei, det var ikke sånn. Det var helt motsatt. De bare trengte seg på, han måtte jo ut i båten, ut på vannet, for det var så voldsom pågang. Og jeg har en drøm om at en dag i min tjeneste og i mitt liv skal jeg klare å male Kristus for dine øyne på en sånn måte at du bare trenger deg på for å bli møtt av ham. Sånn at han kan stadfeste sitt ord på kroppen din. Jeg har lyst til å be for deg som ønsker en berøring. Jeg tror at mennesket kan bli helbredet her inne i kveld. Overbevist om at det kan skje. Det som det største hindret kan være mange ting. Det hvis du parkerer og tenker, jeg har ikke vært på sånne møter før. Jeg ikke vant til sånt. La ikke dine vaner hindre deg et mirakel. Kom til Jesus og la han røre ved deg. Kanskje sangerne kan komme opp nå. Så skal vi i kveld gjøre det veldig enkelt. Siden jeg har holdt på såpass lenge, så skal jeg ikke ta meg tid til å liksom be lange bønner for hver og en. Det greit? Men jeg har lyst til å be for syke, og jeg har lyst til å legge mine hender på deg. Og så vil jeg be en kort bønn. Vet du, den blinde fikk bare bli frisk, Lazarus, kom ut. Jeg liker noe av den effektiviteten til Jesus. For noen ganger når vi skal be for syke, da det ikke sjelesorgtid. Det litt viktig å forstå i ettermøtene, det ikke sjelesorg. Så hvis du kan klare å legge bort alle barndommer og alle de problemene i kveld, når du kommer til, du skal få, søk sjelesorg, men gå til pastoren. Men ikke i ettermøte, for nå skal vi legge hendene på folk. Nå skal vi betjene mennesker, og da kan ikke jeg stå og høre på barndommen til 20 stykker. For der går folk hjem før vi får bedt for alle. Og det mange måter å bli helbredet på, men jeg har tro på at du kan trenge noen å snakke med, og så videre. Men helst ikke akkurat i kveld i ettermøte. For i kveld har vi sendt Guds ord, og nå skal vi be Gud stadfeste ordet. Halleluja. Og vet du hva? Jeg har fått så tro på at vi trenger egentlig ikke engang å si til Gud hva som feiler oss. Du kan gjøre det, altså. Det veldig fint det. Men vi må ikke, han har jo telt alle hårene på hodet ditt, har han ikke det? Da skulle han jo ha telt alle sykdommene dine også. Og han vet hva du responderer på, for i kveld så kan du som kjenner at jeg trenger et mirakel. Jeg vil trenge meg på Jesus, for han den som ved hans sår har vi fått legedom. Og vi skal be Gud stadfeste at han Guds sønn, Messias, den høyeste Guds sønn. Jeg vil be en bønn først, og så kommer du fram og står her, og skal bare enkelt og greit legge min hånd på deg og si, bli helbredet, eller vær frisk i Jesu navn. Og det at jeg ber en sånn kort bønn, det at ikke at vi ikke har omsorg for deg. Vær så snill og ikke misforstå. Det ikke det at jeg ikke vil be lange bønner for deg. Jo, vi kan gjøre det en annen gang, men nå skal vi be korte bønner. Halleluja. Vet du hva? Lange bønner, de skal gå oppover. Jesus var hele natten i bønn. Da, der har vi lange bønner. Men når vi ber utover, da det korte bønner. Da var det Lazarus kom ut. Vær hel, bli frisk, bli sene. Men der var han hele natta i bønn. Men mange ganger så kjenner jeg det litt annerledes. Vi har lange bønner for den syke, og så kanskje korte bønner oppover. Men Jesus hadde lange bønner oppover og korte bønner utover. Halleluja, så nå skal vi ha korte bønner utover, for vi har vært i lange bønner for møte.
Halleluja. Så jobben gjort, og nå skal vi legge hendene på deg. Nå har vi sendt sitt ord inn I ditt mørke, inn I sykdomssituasjonen din. Har nå Guds ord kommet, og nå skal vi rope deg ut av mørket I Jesu navn. Og når ordet kommer inn I mørket, og vi responderer det, anerkjenner det, så kommer miraklet ut av graven. Halleluja. Åh, jeg tror diabetes må bøye kne her inne I denne kveld. Halleluja. Jeg tror at psoriasis skal bøye kne her inne I kveld. Søvnløs plager. Du ligger våken på nettene og har begynt å ta medisiner og faktisk også begynt å bli avhengig av de medisinene. Jeg tror Gud skal løse deg I kveld. Doktor Jesus her I kveld. Og han I går og I dag og til evig tid. Den samme som du leser om I Bibelen. Da må vi også være sånn som de I Bibelen. Og hvordan var de I Bibelen? De trengte seg på for å røre ved han. Jeg håper du her I kveld. At du vil trenge deg på og bare gripe ditt mirakel. Jeg kan ikke helbrede deg, men jeg kjenner en som kan. Halleluja. Jeg har ingen varme hender, men jeg kjenner en som har gjennomstungne, naglede med hender. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg roper inn I din kropp. Jeg roper inn I din kropp. Ved hans sår du helbredet. Ved hans sår har vi fått legedom. Det Jesus Kristus, Messias, den levende Guds sønn, Israels Gud, Jakobs Gud, Abrahams Gud. Han her og helbreder deg I kveld. Ta imot ditt mirakel. Vær fri. Vær løst ifra dine sykdommer og plager I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Halleluja. Åh, jeg kjenner det smeller I åndens verden nå. Jeg kjenner at sykdomsmaktene så svekka at de liker bare å lure på hva de skal gjøre. Halleluja. I Jesu Kristi navn så bryter vi en hver sykdomsaktivitet på dette stedet I Jesu Kristi navn. Jesu blod over denne forsamling. Vi proklamerer Jesus seier, død og oppstandelse over oss. Og la det være klinkende klart at det Israels Gud, Jakobs Gud, Abrahams Gud, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn Messias. Det han som helbreder deg og får ære for det som skjer her I kveld. Halleluja. Amen. Halleluja. Nå det ingen tvil om at det den rette Jesusen du kommer fram til I kveld. Amen. Halleluja. Da står vi opp dere. Åh, halleluja, så herlig. Og for en salvelse det var I sangen. Nydelig. Vi takker deg, far I himmelen. Åh, himmelske far. Vi samlet her på Færøyene. I denne kveld. Nå har jeg sendt ut ditt ord, far. Og jeg har bare et ønske, Gud, å vise menneskene hvem Jesus Og Jesus, vi kommer til deg I kveld. Du kjenner våre plager da. Og du ser også hva som har holdt oss tilbake fra styrte himmelenes rike. Takk at det har falt I kveld. Så I Jesu Kristi navn, hvis du vil at vi skal be for deg, så kan du komme fram I kveld, så skal vi be Gud stadfeste ordet sitt I kroppen din. Du som trenger et mirakel. Nå har vi allerede bedt, og bare vær frimodig I kveld. Kanskje du trenger å bli løst fra et eller annet. Hvis det noe som holder deg fast. Kanskje du har hatt nedsatt lungekapasitet på grunn av korona. Kom du også I kveld. Det er bare tilbud. Det går ut et tilbud. Og tilbud at kom til Jesus Kristus, Messias, Guds levende sønn. Så skal vi be han stadfeste sitt ord på kroppen vår I kveld. Jeg forventer en mirakel jeg nå. Jeg gjør det. For nå har vi løftet opp Jesus. Vi har opphøyet Jesus på dette sted. Vi har gitt han en anerkjennelse av hvem han Det å opphøye Jesus. Han den høyeste. Han den høyeste. Du den høyeste, Jesus. Vi kommer til deg I kveld, Herre. Du som den høyeste. Høyeste, høyt over alt og alle. Du som har navnet over alle navn. Vi trygge på deg I kveld. Vi kommer til deg I kveld, Herre. Åh, for du, vi leser I vårt Bibel.
Bibel at den som søker deg, den den som blir belønnet ifra himmelen, Herre. Og her søker vi inn til deg i kveld, Herre. Åh, jeg priser deg for ditt ord som skaper tro i våre hjerter. Og du har sendt ut ditt ord i kveld for å røre ved hjertene våre. Og du ser skuffelser, mennesker som kanskje har parkert og anerkjent sykdom som en situasjon de må leve med resten av livet. Herre, vi ber i kveld at de tankene som råder må bare falle i kveld. Så vi kommer på nytt, Herre, og legger skuffelser bak oss, Herre. Legger bort ting som kan hindre oss i å søke ditt åsyn. Vi gir det til deg i kveld. Vi kommer til deg, Jesus. Ora handelisimo.

0: Vi tar då Jørn Strand ur norra tala. Her evne vær Evil ved Reiner. Hetta var en opptøka fra februar måned 2023 og i kjelten i Skala 4. Og det var riktig som er steg for opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre Tjei.
0: Sjølvande hva jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter Tjei.

Hei, hei dit, så atter en nødkjenting vi veien i luftene. Frutjet av og verster Daniel Tull Jakobsen. Og i sendingen ut det, så fer jeg at enda kjente et prat som jeg gjør det ved Rekva Hansen, og til å være at vi i januar måned og i 2019 oppdøkket vi gjør det i Lindene. Og Rekva Hansen, han kommer jeg kjenne ja, på en helt spesiell måte. Det var så løsende, og jeg halte det var i august 2008, altså nærkere få måneder, og han hadde pratet i Gjørst. Så har jeg en morgensending, og i to sendingene her har jeg så lyset en grein om Anthony Flo, som faktisk var, har jeg vært en kjent ateister, men som var kommet til det nye støvet at det måtte være en intelligent skaper i 1884 skaperneverset. Og ta og så i hei lyset til å sette en sang, og han ringer telefonen, og en av oss som kalles for Rekve Hansen, var i hinn enda han. Og vi tatt i omgang til å prate sammen før. Men jeg var midt og jo en beinleis sending, så jeg avtaler jeg til å ringe til han at han har sendt. Og det gjør det. Og sammen med det, så bjør jeg ham med å komme videre seg. Og jeg får så hjem til Terra, til Marion og Rekve Hansen, de bor i Tiltegøte. Og han vidtjene førte til et fantastisk vinlærlig som jeg fikk vi Rekva, og som var et lykke frem til han så andreist i 2012, i juni måned i 2012. Og Rekva er en helt, helt spesiell person, og jeg må si om Rekva at jeg halte ikke at jeg har kjent nekva personer som har så, haft så godt og klart andalet innlit som Rekve heie. Og han forteller her i hesten praten om sitt liv. Og det er sera, sera av å være stått høyre. Og han til sendingen, hun begynner vi en og sendje her, Tetor synker sendjen, Jesus forløste min sjel.

Hetta var så prata vi Rekva Hansen som var tidsi upp på Janvarmann og i 2009. Og vi her som så sendte ikke vi veien for det kom at enda. Men det her sendte ikke har vært høyre atter i kvöld, frutja kvöld klokka 9, og atter i morgen er det klokka 5. Så etter det bare å si, tusen takk for hesfer, og ha et godt og valgsignet vikskiftet.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Oddny og Reina ur Sætna Korintbrevet.
1: Sætte kapittel. Som tær i arbeidet som er vittikon, amen av vittikon, tå eisne, at han må ikke være til åndkjøst til det var tid til måte nøye gods. Han sier jo, at her er tøy som mer toknøyest, bønhørte jeg til, og frelsedegjen kommer til hjelper. Ja, nu er lærlig tøy, nu er frelsedegjen. Vi er ångan hatt til åstøyd, for at tjenesten skal ikke være lastet. Nei, og i ødlån prekva vi okkon som tjener er gods. Vi myklån tåle, og i trångton, og i nei, og i enkjest, under sløvån, og i fengehusen, og i oppreistron, og i møye, og i nattarvøk, og i føstån. Vi regnleika, vi kunnskape, vi lengmåve, vi mildleika, vi heilave andanon, vi kærleika som ikkje best eite. Vi sannleiksåre, vi kraftgods, vi rattvise våpnon, bæg til alop og verju, og i æro og vannæro, og i ringon åre og gåon åre, som villagerar og tå sannårar, som åkjenter og tå velkjenter, som tæri dødja og vil liva tå enn, som tæri i vera tiktægir, men tå ikkje drypner, som sorgarfotler, men alltid glægir, som fatakir og tå kjera mongruik, som tær og ønske heva og tå eie alt. Frutt tala vid vittikon, korintmenn, hjert okkara rumka. Tid hava ikkje trångt rum til okkon, men og hjerta tikkara trångt. Gjev vi okkon ta luika fyrir luika, tala som til bødnmøyne, rumt til eisen tid hjerta tikkara. Fær ikkje under ojant åk sem vi vantregvande, kvann felagskap hever rattvis vi lovløyse, og hvert samfellet hever ljós ved myrskur. Hvert samljó mittlen Kristus og Belial, og hvern lot hever tryggvande ved vantryggvande. Hvordan kan tempel Guds sammeinast ved avgudar? Vi jo tempel hins livande Guds, som Gud hever sagt, jeg skal byggva tjataimon og genga mittlen tarra. Jeg skal vera god tarra, og teg skal vera falkmult. Færd i ut fra taimon og skilje tekkum fra taimon, sier Herren. Og nemi ikke årent. Ta skal jeg tage mot tykkum, og jeg skal være tykkum fægir, og tid skulle være mer syner og døtur, sier Herren hin alvalde. Ta jeg vidt nu hava hese lyfte, elskap og møyne, så let jeg okkon rense okkon fra ødlun og gjer okkon årein, og halte og anda, og så leis fullføra heilavgjering og i godsøtta. Sætna Korintbrev, 7. kapittel. Gjev vi okkon rum. Ongan hef vi gjort órætt. Ongan ótt. Ongan svíkje. Ég sé ikkje hetta fyrir a dømat ikkun. Ég hef jo avur sagt eða tid eru hjörtun okkar a dodja vi okkon og lífa vi okkon. Ég tali vi miklun dyrfi tiltikkara. Ég rósi mer störlega av tikkun. Ég eru fullur av tröst. Ég hef gleði og yfirfló og í allari trångt okkara. Heldur ikkje ta vi koma til Makedonia, hei holdt okkara nekran fri. Vi var trångtur og allan hott. Rundan om okkon var strui, innan ui okkon ötte. Men Gud, som tröstar tei og i nýrbakt eru, tröstar i okkon vi kom og tittusar. Og ikkje best vi kom og hansara, men eisne vi tröstene og han var tröstar vi om tikkun. Toi han segi okkon hvordan tikkun langtest, hvordan tid gråto, hvordan utner tid våro fyrir mer, og så vær i enn gleder. Toi om så valde tekon sorg vi brevunon, engrije det ikkje. Nei, om så hev i engra det, jeg sykje jo at brevet valde tekon sorg om det så best vær eina stund. Så gledes det nu, ikkje om at tid finko sorg, men om det at tid finko sorg til omvending. Tid fingu sorg etter sinna leið Guds, fyrir að tid í ongum skuldu loya skeia av okkum. Tui sorgin og ég etter sinna leið Guds virkar umvending til frelsa, som ongin engrar, men sorg heimsins virkar deyja. Hitje, just hetta er að tid fingu sorg etter sinna leið Guds, Hvordan står han uenskap virka i tis i tjatikum? Ja verju, ja harm, ja ötta, ja langsel, ja alvara, ja straff. Og i ötlun vustu tid at tid var reiner og i hesesøk. Ta i skriva i tiltekara var det at det ikke fyrir hansara skuld som årat hei gjørst. Ei heldur fyrir hansara skuld som årat hei lige, men fyrir at uenskapur tekara fyrir okkun skulle vera åpenberur tja tekkun fyrir asjong gods. Tui er vi trøstægir, og at tre trøst okkara kom hinn mengan større glegi at Titus var så glævur. Tui andi hansara var lugaur av tekkun öllum. Hef ég fyrir honum röst mér á tekkun í ongrun, svo ég ekki vorin til skammar. Nei, eins og við í öllun hefa tala sannleika við tekkun, svo hefur eisne rós okkara fyrir Tittuse rönst satt. Og karlægi hansara til tekkara enn heitare, tá hann minnist hvussu lutnir til allir voru, hvussu þið tók í móti honum við ötta og bývan. Það gleir mig að ég í öllun kan lyta av tekken. Sætna Korintbrev, 8. kapittel. Vi kun gjerra tekken brøver til nøye gods som givene i samkommene i Makedonia. At hovast det var hardt rønt og trångt, hever tog iverstreimande glede tarra ved så i iverflå, mitt og djupa fatakdomme tarra, at det gåvo, ryklige og gavomilt. Tui etter føremåne gau tei, tei vittni ég, ja, ut føremån av egnun antingum. Tei bøn av okkun a sleppa vera vi og hjálpunne til inni heilöfu. Og tei gau, ikkje berst så som vi tattu vona, nei tei gau seg sjálf vi, fyrst herranum og søgjan i okkun, vi vilja gods, så at vi bau tyttus at som han framman undan hei byrja, han såleis skulle fullføra tja tykkun eisen hetta karlagsversk. Ja, eins og tid rujkir i öllum, og i tryggf, og i talo, og i kunnskapet, og i öllum uginskapet, og i karlaga tykkara til okkara, veri såleis nu eisen rujkir i hesun karlagsverskja. Jeg sier hette ikkje som bo, men fyrir vi uginskap i annara eisen i at røyna hvordan sannar karlaga tykkara røynest. Til kjenna jo nøye herre okkara Jesu Krists, at han fyrir tykkara skuld gjørdes fatakur ta han var rykur, fyrir at tid vi fatakt hansara skuldu vera ryk. Jeg sier hugsan munni i hesum, hettir tykkun til gagn som langu i fjör var hinn fyrstu að færa under versi, og ikkje berst hea, men eisne at seta tykkun til að fyra. Fullførin og eisne versi fyrir at eins og tid var til reier at seta tykkun til fyra, tid såleis eisne kunne fullføra til etter føremåne tykkara. Tui viljen velfagnavur her som han etter tui som han hefur og ikkje etter tui som han ikkje hefur. Hetta sig ég, ikkje fyrir at onnur skulle hafa latta og tidliga nei, men fyrir at jaunavur, esa fyrir kemur yfirflá tykkara trångt tarra til hjálpar. Fyrir at eisne yfirflá tarra kan koma trångt tykkara til hjálpar og såleis jaunavur kan vera. Som skriva tann og sauna i negv fekk ondje til álops og tann og sauna i lúte hegi ikkje á lúte. Gute veru tökk som eisne hefur givet tittuse og hjarta sem og uginskapen fyrir tykkum. Tui han tók vel vi tói emaldjónu til. Ja, uginskapur hansara så stórur at han av egnun eintingum fyrir að stæða tiltykkara. Saman við honum senda við hinn bróðurinn som í öllum samkomunum veru röstur fyrir uginskapsvín og í evangelíunum. Og ikkje berst hér, men han eisni av samkomunum valdur að færa saman við okkum við hesi karlagsgáfu, som kemur í lea við tænastu okkara. Herranum til dörd og til vittnesbúr vilja sinni okkara. Vi tui fóra við fyrir að nekar skal få last okkun fyrir neka við vujandi hese rúku gavu som kemur í lea við tænastu okkara. Tui við leggja okkun eftir tui som gott ikkje berst í eigin herrans, men eisne í eigin manna. Sama vid heimon, senda vid bror okkara, som vi så ofta og i mongon heva se utnan, og som nu enn utnare, av tog at han hever så negg alit av tykka. Anna kvart han over Titus, så han fela i moin og arbeid sema vi mer fyrir tykkon. Etla til ærer av brøren okkara, så det her sendemenn samkommana og æra Kristusar. Letet her ta fyrir eion samkommana få pregve fyrir karlæga tykkara og tog som vi tar røst tykkon fyrir. Sætna Korintbrev, 19. kapittel. Om hjelpene til henne heiløve, mer nå ånøyet å skrive til tekkere. Jeg vet jo hvordan vilje til

næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tallegasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det er en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at du kommer som møver ditt. Jeg er Eion Jakobsen, så vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Og i sendingen i dag så lager vi ut vi Mac Ray, Dove og The Dove Brothers. Og da er vi I'll Be So Happy There.

Vi lade ut vid Mark Ray Dove og The Dove Brothers. Vi sannes noen I'll Be So Happy There. Vi tar til Daniel Spencer og Touch of the Martyrs, Master's Strong Hand.

Daniel Spencer vi lennon Touch of the Master's Strong Hand. Vi færa så fyrir hui sendisne, og ta verur vi The Pulse og Sin's Dark Road.

Since Dark Road, kallar jeg satt alene, og det var vi, The Pulse. Så var vi til en tann kjentaste bøtjen innenfor Southern Gospel, og mulig eisende tann en av de beste, og det Gator Walker Band. Og vi får høre, There is a Mountain.

I am the one, vi tar til Jeff Tolbert og Primitive Road. Vi tar til Carolina Band og der var vi Building Bridges.

Her hørte vi Carolina, the band, vi hesten her vekra sannsyn om Building Bridges, om at bytja bruir. One Name, for jeg vet at høyra sannsyn en sang som kattelast, og det er vi Jeff Fisher-Easter, og The Sound.

Hatta med Jeff og Charisse der sammen vi, The Sound. The Sound, det en balkor som man har vært i. Og en pappa og tveimann sinnen. One Name kallades leie. Vi får til Poet Voices, og det har vi Twice on Sunday.

Twice on Sunday with our poet voices. Vi der kommen nastan til det sønnes alleie. Vi der en sending som kalles for Sono. Og hendt sendingen vi sjående det sendt at vi rasende som du lortar etter nå. Og det Tjej. Og jeg det så Eion Jakobsen som verster i hese her sendingen. Det sønnes alleie i sendingen og i det. Det har vi The Leferrer Quartet og en samleidje som det ringer om, og det kallast Nobody Like Jesus.

egen herre i kveld, far. Og rahandolos hodoane. Du rekker ut din hånd til tegn, under og mirakler i kveld. Og du ser våre behov, herre. Ser hva vi trenger til, Gud. Halleluja, vi er samlet i ditt navn, Jesus. Halleluja, ingenting er for stort og vanskelig for deg, far i himmelen. Vi priser deg, for du er oppstandelsen og livet. Og vi takker deg for denne kvelden, far, så vi kan komme sammen i ditt mektige navn, for å ære deg og prise deg og være sammen med deg. Halleluja, far, for et privilegium det er å være frelst, Herre. Takk, takk for frelsen, Jesu navn. Halleluja. Amen. Amen. Nydelig. Oi, oi, oi. Wow. Så fantastisk å få lov å komme og være sammen med dere rundt det viktigste som finnes. Det er den boka her. Vi er privilegiert som får lov å komme sammen og dyrke Jesus og bygge opp hverandre på den høyhellige tro. Så jeg regner med at dere forstår norsk. Ja, de aller, aller fleste. Nå har jeg vært på Færøyene noen ganger, og jeg begynner å forstå mer og mer. Spesielt når det står skrevet, så har jeg jo fått hørt så mange ganger at dere er jo flyktninger fra Norge. Og det er ikke munker ifra, var det Irland? Nei, nei. Han sa noe veldig fint i dag. Han sa, det går jo ikke an at vi stammer ifra munkene fra Irland, sa han. Det hadde jo bare blitt en generasjon hvis det var munker, liksom. Så det hadde ikke blitt noen færøyinger av munker, altså, det er helt sikkert. Så jeg tror nok kanskje det var rebellen fra vikingene som måtte rømme fra Norge. Så veldig bra. Flott og flott å få lov å være sammen. Vi har jo noen gamle folkeviser i Norge, og det ligner veldig på alt dette dotter og dotter. Og så det er mye, mye, mye likt, mange ord som en etter hvert blir litt sånn familiær med. Flott å få lov å komme hit og være sammen i kveld og denne helga. Jeg har forventning, og har hatt stor forventning. For ja, jeg er blitt litt glad i denne øya, de øyene her også. Var her for mange år siden. Første gangen var i 1994. For jeg gifta meg med kona mi i 94. Og vi var blitt sammen akkurat, mens jeg var på... vi har akkurat blitt sammen, og jeg husker vi ringte veldig mye herfra på kveldene borte i Klaksvik. Vi hadde møter sammen med en som het Kai Tønnesen, og vi var i en kino, husker jeg, en kino borte i Gloria, Solo Dio Gloria, i en kino der. Og det som kanskje aldri kommer til å glemme, var alle de barna som ble fylt med den hellige ånd og begynte å tale i tunger. Det sitter i meg som et minne for livet. Det husker jeg, de lå rett ut, barna. De kom helt opp. De ville ikke bare fram sånn, men barna kom helt opp i kinoen, og så ramlet de om, og så lå de, og så måtte jeg huske, så måtte jeg høre, så lå de og talte i tunger. Det var nydelig. Det var nydelig, nydelig. Så det var en flott opplevelse, og den sitter i. Halleluja. Men nå er vi her, og det er Jesus også. Så for deg som ikke kjenner til meg da, så er jeg en evangelist fra Norge. Og i 1991 ble jeg en kristen, og før det så hadde jeg hatt store narkotikaproblemer. Jeg gikk ut og inn av fengsler. Nå er det jo så lenge siden at jeg husker ikke hvordan det var. Jeg er en ny skapning, så jeg kan ikke klare å relatere tilbake til det livet der, for alt er nytt,
og sånn, men jeg, det eneste jeg kan huske var at det var bare håpløshet. Det var liksom ikke noe lyspunkt I noen ting. Og livet var egentlig ikke mye verdt å leve, følte jeg på den tiden. Men så bøyde jeg kne for Jesus, og jeg ble døpt I den hellige ånd. Med en gang, jeg ble født på ny, og åndsdøpt på en gang. Halleluja. En stund trodde jeg at folk som ikke var åndsdøpt, ikke var frelst. Men fordi man måler jo ut fra seg selv, som regel. Men fordi at jeg kom I et miljø hvor de sa at den hellige ånds dåp, det slutta I år 70 etter Kristus. Da stoppa miraklene. Det var bare for de 12 apostlene. Så jeg kom inn på et rehabiliteringssenter for narkomane. Og det var jo litt sånn luthersk. Jeg vet ikke om det samme her på Færøyene, men det var liksom litt sånn lutheranere, kaller vi det I Norge. Og de tror på Guds nåde, og de frelst. Men akkurat når det kommer til det med den hellige ånds dåp, og mirakler og sånn, så tenker man at det slutta I år 70 etter Kristus. Men jeg har enda ikke finnet det bibelverset, hvor det står. At se, jeg med dere alle dager inn til år 70 etter Kristus. Jeg så glad ikke det det står I Bibelen. Alle dager inn til enden. Og vi ikke kommet til enden enda, og da han her, og han med også nå. Og han I går og I dag til evig tiden samme. Det finnes ikke noen forandring og skiftende skygge I ham. Men disse menneskene hadde ikke en personlig erfaring av den hellige åndsdåp. Men når jeg ble åndsdøpt, så hadde jeg ikke noe begrep om hva det ville si å være kristen. Hadde ingen forutinntatte meninger. Kanskje litt I forhold til kirke og død og begravelser og sånn. Men jeg hadde ikke møtt levende kristne. Så når jeg da tok imot Jesus, så ble jeg åndsdøpt og begynte å tale I tunger, uten at jeg hadde hørt tungetale, aldri hørt tungetale. Og så ringte telefonen, og da fikk jeg et kunnskapsord, en visdomstale. Så jeg sier til hun som ba med meg til frelse, det Harald som ringer, sier jeg, før hun borte og tar opp telefonen. Det Harald som ringer, sier jeg, vet du. Og så tar hun opp telefonen, så var det en som het Harald som ringte. Og så fikk jeg et budskap til han, og jeg visste ikke hva budskap var, og, men en var så fylt med den hellige ånd, sånn at dette jo noe som fungerer, og da skjønner jeg at det heter nådegaver. Jeg hadde vært frelst bare I noen minutter, kanskje en halvtime, og så begynner gavene å fungere. Det nydelig. Så jeg fikk en sånn skikkelig start I kristenlivet mitt, og så gikk jeg inn da på et rehabiliteringssenter, og der sa de til meg, nå må du roe deg ned litt. Du ikke himmelen enda, sa de. Det ikke bare halleluja. Jeg forsiktig. Og det kan bli en veldig hard nedtur. Og jeg visste jo hva nedtur var, vet du. Jeg hadde jo vært narkoman. Så jeg visste jo godt hva nedtur var for noe. Så de skulle forberede meg på en sånn... Så de sa, å, ikke fly for høyt. Men skaden var skjedd. Halleluja. De kom for sent. Jeg var allerede åndsdøpt, vet du. Så det Herren løfter opp, vet du, det klarer ikke noen å dra ned. Nei, sånn startet hele vandringen min, og det ble en veldig sånn flying start. Og så bruker jeg å si, jeg liker å lage litt sanger, og I hvert fall holdt på med det mye før, spesielt. Så holdt jeg den siste sangen som aldri blitt ferdig. Den heter «Det ikke bare halleluja», tenkte jeg å kalle den, med litt humor. For det også litt takk og lov og prise Gud og lamme, halleluja, glory, glory, abba, fader, maranata, Herren kommer, Jesus lever. Gud god, og det seier, så det ikke bare halleluja. Halleluja. Amen. Så det litt sånn. Ja, så jeg aldri fått gjort den ordentlig ferdig. Men en dag skal jeg skrive den ferdig. Så det sånn det Så da har vi hilst på hverandre, og så vet du hva slags galning som på besøk her nå. Halleluja. Men det ble sånn, og når jeg da fikk oppleve Jesus, så kom det umiddelbart et ønske om at dette må andre få oppleve. Jeg ble løst fullstendig ifra narkotika og alkohol.
jeg var bare 26 år gammel når jeg ble frelst. Men jeg hadde vokst opp I et hjem med alkohol, eldre brødre. Så jeg begynte å røyke tobakk når jeg var 12 år gammel. Og var med brødrene mine og drikke. Og så når jeg var 16 år så begynte jeg å ruse meg. Og når jeg ble 26 år så satt jeg med sprøyta I armen og var blitt narkoman rett og slett. Og så ropte jeg på Gud av et oppriktig hjerte. Og han kom, og så frelste han meg og fylte meg med den hellige ånd. Alle lenker og bånd forsvant. Og så ble jeg også helbredet fra hepatitt C. For det hadde jeg fått på grunn av at jeg hadde brukt urene sprøyter. Og da hadde jeg fått viruset hepatitt C. Men det ble fullstendig helbredet. Jeg vet ikke helt når det skjedde, men det står et glad hjerte gir god legedom. Og jeg tror det var I et eller annet møte når jeg sang, er det rart at jeg glad at de virusene kapitulerte. Halleluja. De sa bare, jeg orker ikke mer. Det blir for mye glede her. Så forsvant virusene og har ikke sett dem siden. Halleluja. Så et glad hjerte gir god legedom. Det noen glad mennesker her I kveld? Da er det helbredelsesmøte. Det glade møter. For du blir ikke deprimert av å møte Jesus. Det kjenner ingen som har blitt døpt I den hellige ånden, som kommer deprimert ut av møtet etterpå. Men mange har kommet deprimert inn. Men det så viktig å bli fylt av ånden og få et nytt møte med Jesus. Da det god legedom på mange måter. Og I kveld så har jeg lyst at vi har forventning til at vi skal bli helbreda. Skal vi være med på det? Har vi forventning til at det går an å bli helbreda? Kraften forsvant ikke I år 70. Vi tror ikke på det, og om vi tror på det, så må du omvende deg. Kan du komme frem I ettermøte, skal vi be for deg. Halleluja. Men kraften virksom, og jeg må jo bare si at ettersom årene har gått, så har jeg fått lov ved Guds nåde å be for syke og se at de blir faktisk helbreda. Veldig mange. Jeg kom faktisk akkurat fra Afrika for bare... Når var det? Var det I januar eller noe sånt? I Nairobi, vi var på en menighet der I Nairobi, og besøkte dem. Og så ba vi for en dame som hadde tre store svulster I hodet. Det var et sånt konferanse for kristne, og det var vel mellom 10 og 15 000 mennesker til stede der I den konferansen. Og så proklamerte evangeliet der, og så kommer det fram til forbønn, for vi skal be for syke, inviterer til det. Og da kommer det tre menn med en dame på rundt kanskje 25 år, som ikke klarte å gå, for at hun hadde tre store svulster I hodet. Og de var store, det var sånn at når jeg la hendene på hodet hennes, så kunne jeg kjenne det var akkurat som hun hadde tre bakhoder, sånn. Tre store sånne utvekster. Og øynene, de var bare lå rullet bak, sånn at du så bare det hvite I øynene på. De øynene var rullet bak, for det var noe som svulsten klemte på, presset på ting inne I hodet da. Så øynene var rullet bak. Så hun kunne jo ikke se noen ting, så hun ble bare ført fram da. Og så la hendene på henne, og bare ba en kort bønn. Og så bare I Jesu navn vær helbreda kunne jo be på norsk der nede vet du så det var litt befriende så de skjønte jo ingenting allikevel for noen tror at du skal forstå bønnen men det jo Gud som hører bønnen så bare I Jesu navn vær fri, vær helbreda og så fortet jeg meg videre vet du til neste mann for det sto jo lange køer med mennesker som ville bli bedt for. Så var jeg bare kommet en eller to til som hadde rekt å be for, så hører plutselig en jubel bak meg. Og så snur jeg meg, så ser de der. Og da var det sånn, fikk jeg vite dagen etterpå, for jeg fortsette bare å be, at øynene var rullet tilbake. Så hun sa, jeg kan se, jeg kan se. Plutselig fikk hun syn igjen. Og kreftsvulstene forsvant fullstendig I Jesu land. De ble helt borte. Så kraften forsvant ikke I år 70, altså. Nei, den I virksom I 2023.
og nettopp fått lov å oppleve et sånt stort, flott mirakel. Og så kommer de fram dagen etterpå i møte og vitner om at så sier de at i går kveld så skjedde det mange mirakler. Det var blinde som fikk syn igjen, døve som hørte, og kreftsyke ble helbredet, og det skjedde masse i det møtet. Og så tenker man ganger at det, og hvorfor skjer det så mye i Afrika, og kanskje ikke i Norge, tenker mange hjemme i Norge. Men det skjer mye i Norge også, og det skjer mye på Færøyene. Ja, du jo et levende bevis på at Herren helbreder. Han, tenk, hadde kraften forsvunnet i år 70, så hadde ikke du sittet her nå, kanskje? Nei, det bevis på det. Så det skjer mirakler. Senest i forrige uke så kom det en mann og fortalte meg om at jeg hadde bedt for ham for 25 år siden. Han hadde problemer med stemmebåndet. Og så han kunne ikke heve røsten uten at stemmen sprakk. Det han klarte, det ble bare sånn, det var noe feil med stemmebåndene, så det tålte ikke for mye belastning. Så hadde jeg bedt for den i Jesu navn, og så visste ikke jeg noe mer. Så kom han altså her i et par uker siden, tror jeg, og så kom han og sier, du ba for meg for 25 år siden, og jeg har fortalt noe om det problemet, og så sier han, jeg har ikke hatt noe problemer med stemmen siden den gangen på de 25 årene, sa han. Så Jesus i virksomhet, og nå skal vi snart ta litt i Guds ord, for det er han sendte sitt ord og helbredet dem. Det er et vers jeg tror på. Han helbreder på mange måter. Du har gaven, ikke sant? Du har håndspåleggelse. Du har også noe sånn svedeklær, arbeidsklær, forkler og svededuker. Det er troens bønn. Salve med olje. Det er mange veier til helbredelse. Og det er fordi at Gud så interessert i at vi skal ha det godt. For vi skapt i Guds bilde, og han velsignet oss. Så vi skapt i Guds bilde for å være gjenstand for Guds velsignelse. Det utgangspunktet i Edens hage. Det er det optimale. Vi designet for å være sammen med Gud, og være gjenstand for hans velsignelse. Ikke det fint? Det originalen, planen ifra Edens hage. Men så kom synden inn og ødela, og da kom det ødeleggende krefter på grunn av syndefallet. Tyven kom, ikke sant, for å stjele, myrde og ødelegge, og så kom det ødeleggende, destruktive krefter inn i verden, men så kom Jesus og bare ordnet opp på Golgata. Der på korset beseiret han synden og døden, og disse ødeleggende kreftene overvunnet i Jesu navn. Halleluja! Og dermed så kan vi komme tilbake i Guds gode plan, nemlig være sammen og ha samfunn med Gud, og være gjenstand for hans velsignelse. Det lønner seg å være kristen. Det best å være frelst. Og jeg håper at hvis du her i kveld og ikke kjenner Jesus, så håper jeg at du kjenner deg fattig, sånn at du kan komme til Jesus og bli rik. Halleluja, for du fattig uten Jesus. Det er fattigdom på øverste hylle, og ikke har fått tak i denne frelsen og samfunnet med Gud og komme inn i Guds gode plan. Halleluja. Amen. Så jeg skal ta litt rundt dette med, kan jeg få lov å lese litt fra Bibelen med deg i Markus evangelium, kapittel 6. Der står det noe flott. Markus evangelium, kapittel 6. Og fra vers 54 tenkte jeg kanskje der. Ja. Markus evangelium, kapittel 6 og vers 34. Da de kom ut av båten, kjente folket ham igjen. Altså kjente folket Jesus igjen. De sprang omkring i hele området, og de begynte å bære de syke på senger til de stedene at de hørte han var. Hvor han enn kom til landsbyer, byer eller bygder, så la de syke på torgene og tryglet han om at de måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og så hør på den. Og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Det et nydelig ord. Og jeg har lest dette, og jeg elsker akkurat det. For du skjønner det at
jeg vet ikke om det sånn på Færøyene, men i Norge, så det noen kristne som så opptatt av at det jo ikke alle som blir helbredet. Og på grunn av at ikke alle blir helbredet, så tenker de at de må være forsiktige og ha ikke for mye fokus på helbredelse og mirakler. For folk kan jo bli skuffet. Hvis de liksom rører ved ham og ikke blir helbredet, så blir de jo skuffet. Og så det noen som sier da de jo ikke bare syke, men da de syke og skuffet. Og da det bedre at de bare syke, tenker de. Og det, jeg forstår ikke den teologien der. Men egentlig så har jeg også opplevd at disse menneskene oppriktige mennesker som har omsorg faktisk, fordi når de sier sånn at de vil ikke love helbredelser, og så kommer det masse sånne ting som det. Og så sier man da at, ja, noen ganger kan jeg komme og snakke med noen, og de sier, ja, men det jo ikke alle som blir helbredet. Og så tenker jeg, nei, det jo sant det. Men betyr det at vi ikke skal be for syke, bare for ikke alle blir helbredet? Det sånn at vi skal slutte å gå til legen, bare for alle som kommer til legen ikke får hjelp? Så skal vi alle slutte å gå til legen da. Fordi at det jo noen som ikke blir frisk når de går til legen. Vi tenker jo ikke sånn når det gjelder legen. Hvorfor skal vi tenke sånn når det gjelder Jesus? Ja, men det kan jo hende du kommer til legen. Du må ikke fokusere så mye på legen. Fordi at tenk om du kommer til legen, og så blir det ingenting han kan gjøre. Og da du jo ikke bare syk, men da du jo syk og skuffet. Så jeg tror det best at du lar være å gå til legen, så ikke du blir skuffet. Det jo ingen som tenker sånn. Ikke sant? Men hvorfor skal vi tenke sånn plutselig i Guds hus? Nei, men så det jo i grunnen sant. Jeg kan ikke forklare hvorfor ikke alle vi ber for blir friske. For jeg opplever det samme, at det jo ikke alle. Men hør på det som jeg synes var så fint. Og det står, her står det i hvert fall, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Og da skjønner jeg at det om å gjøre å være i den kategorien som vil røre ved ham. For alle som rørte ved ham ble helbredet. Det står ikke noe om de som ikke rørte ved ham. Kanskje var de som ikke ble helbredet. Og hvorfor rørte de ikke ved ham da? Kanskje de møtte noen som sa, du må ikke fokusere så mye på mirakler. Må ikke liksom, det viktig å ha litt sunn skepsis. Tenk om denne blodsottige kvinnen hadde møtt sånne mennesker. Husker du hun som hadde lidet av blødninger i 12 år? Husker dere henne? Den kvinnen som var blodsyk, 12 år, ingen leger kunne hjelpe. Så hørte hun Jesus kommer. Og hva gjorde hun for noe? Hun trengte seg gjennom. Hun tenkte ved seg selv, hvis jeg bare får røre ved kanten av kappen hans, så blir jeg frisk, tenkte hun. Så hun trengte seg på, for det var mye folk, og så grep hun tak i kappen til Jesus, og så gikk det en kraft ut ifra Jesus, og så ble hun fullstendig helbredet. Amen. Halleluja. Og alle som rørte ved ham, blir helbredet. Og da tenker jeg, selv om ikke alle blir helbredet, så hvis du i hvert fall skal være i den kategorien som har sjans for å bli det, så må du være i den kategorien som innstilt på å røre ved ham. Amen, du må ha en innstilling at du vil ha det Jesus har for deg. Fordi at han lønner den som søker ham. Og da det i hvert fall viktig hvis du trenger et mirakel å være i kategorien søke han. Amen. Du trenger deg på. Du vil ha det. Du trenger det. Og det noe i Guds hjerte som liker at folk trenger seg på han. Halleluja. Og han belønner mennesker som har den innstillingen. For det står at han lønner den som søker han. Det står ikke noe om de andre. Jeg vet ikke, men Gud god, og hans nåde stor, og alt det. Men det noe i Jesus sitt vesen, som at han liker at vi trenger oss på. Og derfor så det så viktig å ha den innstillingen. Jeg vil trenge meg på for å gripe mitt mirakel. Det noe med det at vi utsetter Guds rike eller for et angrep, og vi nesten river det til oss med makt.
Og det var det denne kvinnen gjorde som var blodsatt I. Hun gikk på Jesus, og så tok hun det til seg nesten med makt på en måte. Ikke det forunderlig? Og dere kjenner jo den historien, hvordan Jesus snudde seg rundt og sa, «Hvem var det som rørte ved meg?» sa han. Og så sier disiplene, «Nei, men det var et forunderlig spørsmål, kan jeg tenke de tenkte. Alle her rører jo ved deg.» Det går an å skumpe bort til Jesus uten at det går en kraft ut ifra han også. Det betyr at det går an å være på møte uten at det går en kraft ut, for det var jo mange der på møte rundt Jesus. Masse folk. Men det var en I det møtet som fikk et mirakel. For hun hadde en tanke, hvis jeg får røre ved ham, da blir jeg frisk. Halleluja. Amen. Og derfor så hadde hun denne innstillingen, at hun kom imellom menneskene, og så grep på tak, og så gikk kraften ut ifra Jesus. Og jeg synes det som forunderlig med den historien, det at dette kan du jo lese om når du kommer hjem I Lukas evangelium kapittel 8, står det her, og vers 43. Han spør, det litt rart at Jesus spør, hvem det som rørte ved meg? Og så begynte han å kikke litt rundt, så fikk han øye på kvinnen. Og så kom hun fram og bekjente sin synd. Hun hadde vært på vekkelsesmøte. Hos noen som trodde på kraften før år 70. og så kom hun, og så, for han sier, hvem var det som rørte med meg? Og så sier de, det var jo mange. Og så sier han, nei, jeg kjente at det gikk en kraft ut ifra meg. Og det som jeg gripes av den historien, det var det at det akkurat som Jesus ikke hadde kontroll på den kraften. Har du sett det? Det gikk en kraft ut ifra meg. Ikke sant? Det var liksom ikke Jesus som sa, nå lukker vi øynene alle sammen. Jeg kjenner at du her, men takk Gud for det også. Absolutt, gavene fungerer, men her var det ikke et visdomsord og kunnskapstale, men det var en selvbetjening som jeg fascineres av. Det virker som det var en selvbetjening. Det var som om Jesus ikke var bevisst. Han, hvem var det? Nei, alle rører ved deg. Nei, det var en som rørte med meg på en spesiell måte. Det var noen som tok noe. Det var noen som rørte ved meg på en måte som gjorde at det gikk en kraft ut ifra meg. Halleluja! Rachanduana! Vi må ha den innstillingen som denne blodsattige kvinnen. La oss trenge oss på Jesus og bare ta mirakelet, venner. Gud lønner den som søker han. Derfor så vi på søkemøte I kveld. Halleluja. Det kan hende jeg blir mye mer salig I løpet av kvelden. Så vi har låst dørene, så du kan bare gi opp. Bare sitt pent. Du kommer ikke ut. Hvis du skulle bli redd. Men dere, det var den innstillingen. De rørte ved ham. Og det med at... Du finner jo så mange bibelvers at rundt akkurat dette her med at det å trenge seg på Jesus. Jeg vil litt tilbake til akkurat dette her I forhold til hva det som gjør at vi trenger oss på Jesus? Hvorfor gjorde de det? Jeg synes det står så fint I vers 54 I Markus der vi leste. Da de kom ut av båten, kjente folk ham igjen. Og det nøkkelen. De skjønte hvem det var. De skjønte at der Messias. De kjente igjen Jesus. Og det noe med å anerkjenne og kjenne Jesus. Akkurat som Peter fikk spørsmålet, hvem sier du at jeg Hvem jeg for deg? Jeg en av profetene, eller hvem sier folk at jeg Og så sier de, noen tror du en profet, og noen tror det døperen Johannes som har stått opp igjen. Og så sier Jesus til Peter, men hvem sier du at jeg Og så kommer dette berømte, du Messias, den levende Guds sønn. Og da blir Jesus rørt, så sier han, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far som I himmelen. Og jeg sier deg at du Peter, og på denne klippen skal jeg bygge
skygge min grunn menighet och dödsrikets porter skall inte få makt över den. Vad är det dödsrikets krafter och porter inte får makt över? Det är den som bekänner att Jesus Kristus är Messias, den levande Guds son. Det är nog med att anerkänna vem han är. Han är den som har stått upp ifrån de döda. Han är den som besegrat syndefallet på korset. Han är den som bar våra synder och sjukdomar och smärtor och plager. Han är den som av Gud är satt att vara domare över levande och döda. Jesus Kristus är den levande Guds son. Och när vi skönner vem han är och hur stor makt han är, då är det något inne i oss som börjar att dras mot han. Och det var akkurat därför det kom så stora de sprang omkring i hela området och begynte att bära de sjuka på sängar till de städer där de hört han var. Varför det? De kände han igen. Da han kom ut av båten kjente folk han igjen, og på grunn av at de skjønte, der er han som helbreder, der er helbrederen, Jesus Kristus, så løp de, tok med seg syke, bar de på sengene ut, og alle som rørte ved ham, står det, ble helbredet. Amen. Det är flotte saker. Så det viser at det er så viktig å anerkjenne hvem han er. Därför för hvis ikke du skönner att Jesus är helbrederen så går du ju inte fram och söker helbredelse heller. Hvis ikke du skönner att doktorn är doktor så går du ju inte till doktorn. Hvis du tror att doktorn är en baker så går du inte där för att bli frisk. Då går du där för att bli mätt i tillfälle. Du måste ju skönna att doktorn detta är väldigt enkel djup teologi här nu alltså. Kjempedyp. Det här är väldigt enkelt. Du, men ikke sant? Du må jo forstå hvem han er for å gå til ham. Og derfor er det så tragisk at jeg oppdager kristne som ikke har en doktor Jesus. De har bare en Jesus som har låst opp himmelporten. Men han er sannelig mer enn han som låst opp himmelporten. Han er det også, og det er det viktigste, at han har åpnet veien til himmelen. Han har tilgitt vår synd, så vi kan komme til himmelen en dag. Men han er sannelig legenes lege, kongenes konge og herrenes herre. Han er sannelig messias som bar våre sykdommer. Han er like mye den som bar våre sykdommer som han som bar våre synder. Halleluja. Det er min Jesus det altså. Halleluja. Han bar mine synder, men sannelig bar han mine smerter og mine piner og mine plager. Og hvis ikke disse menneskene hadde skjønt at her kommer Jesus, doktor Jesus, hvis jeg får lov å kalle han det. Her kommer doktor Jesus. Og de hørte om han, ikke sant? Og så kjente de han igjen. Og på grunn av det, der er han. Da kom de. Og jeg tror det er så viktig, venner, at vi vet hvem Jesus er. At vi har forstått hvem han er. Han er interessert i det. Han spurte, hvem sier folk at jeg er? Og så kom svaret, og så sier han, hvem sier du at jeg er? Og så var det Peter. Han hadde kjent hvem han var. Han visste hvem han var, fordi den hellige ånd hadde åpenbart det for ham. Dette var ikke kjøtt og blod. Du er Messias. Du er den som har all makt. Du er den som er oppreist, og som Gud har sendt for å forsone menneskene med Gud. Så han anerkjente Jesus hvem han var, og det likte Jesus. Og det er så viktig at vi også stiller oss det spørsmålet. Hvem er Jesus for deg? Er han en som sluttet å helbrede i år 70? Da har du en begrenset utgave av Jesus. Jeg vil kalle det limited edition, liksom. Du har en begrenset utgave av Jesus. Du tror kanskje at han tilgir dine synder og du kommer til himmelen. Ja, ja, men. Men sannelig bar han ikke bare dine synder. Han bar dine smerter, dine piner, dine plager og dine sykdommer. Og han brøyt i stykker forbannelsen som er i jorda. Og han

fullbrakt. Da brøyt han lovens forbannelse. Han bar våre sykdommer. Han svelget døden. Ble oppslukt til seier. Halleluja. Det Jesus det. Og han kan gjøre hva som helst. Når som helst. Også i kveld. Halleluja. Horra kandonia. Nå kjenner jeg det begynner her altså. Get ready for your miracle. Halleluja. Amen. Og jeg tror at Gud lengter etter at vi skal trenge oss på og rive oss til oss dette Guds rike. Men der det noen som tenker, vi må være forsiktige. Og nå vil jeg ta et lite oppgjør med noen religiøse kuer. Eller noen religiøse får. Siden vi på fårøyene. Kanskje det finnes noen religiøse, ikke kuer, men religiøse sauer her på det. Jeg vet ikke. Men du vet, jeg må jo bare snakke ut fra det landet jeg kommer i Norge. Så det noen som sier, i menigheten vår så fokuserer vi ikke så mye på mirakler og vekkelse og alt dette voldsomme. Nei, vi ser Gud i hverdagen. Han en hverdagsgud. Så vi fokuserer ikke på det der veldige miraklene. Tenk deg denne kvinnen som lider da av blodsykdom. Hadde du møtt den gjengen der? Du kvinne, jeg vet at du har blødd i mange år. Ikke fokuser på miraklene. Det Messias, du kommer nok til himmelen hvis du tror. Vær forsiktig, for det skal jo komme mange og kalle seg for Messias. Og det ikke sikkert det den ekte Messias, så det best å være litt forsiktig. Har du møtt sånne kristne noen gang? Får jeg se din hånd? Kanskje ikke dere har så mange av de her? Kanskje de svømte til Norge hele gjengen? Det var ikke mange, det flott. Men det liksom noe nesten fordi at man har, hva skal jeg si, gitt opp dette med helbredelser og mirakler. Man har liksom kapitulert. For man har kanskje bedt litt, og det har skjedd så lite, og så vil man ikke tenke for mye på det, og så skal vi liksom unnskylde Gud litt på en måte. Så sier jeg, nei, vi fokuserer ikke på det, vi jo frelst allikevel, og vi kommer jo til himmelen, så det blir en slags ydmykhet liksom. Men det jo ikke ydmykt å ikke tro på at Jesus den han Og da kan du tenke deg, disse, jeg synes det så flott med Bartimeus, den blinde, vet du, som var der, han var blind, Bartimeus der. Og da var han jo på vei for å gjøre et annet mirakel, og så roper denne blinde mannen, miskunn deg over meg, Davids sønn, miskunn deg over oss. Det var to blinde også et annet sted. De blinde, de ropte. Det var to blinde i Matteus 9, og så var det en blinde Bartimeus i Markus 10. Men de ropte, miskunn deg over oss, du Davids sønn. De skjønte, der Davids sønn. Rotskuddet av Davids stamme. Når de blinde ropte på Jesus, så ropte de, miskunn deg over oss. De bare ropte, for de hørte at han kom. De hørte det på folkemengden. Og da var det noe i de som bare dros mot Jesus. Så de ropte, miskunn deg over oss, Davids sønn. Altså, de hadde skjønt hvem han var. Halleluja for mennesker som vet hvem Jesus For de går til han. Og da det sånn at når du forstår hvem Jesus halleluja, da vil du ha med han å gjøre. Da kommer du med behovene dine. Og de ropte, og da sa folk, holy place. Shh, holy place. Skal ikke si noe mer om den. Den kan stå for sin egen regning. De hysjet på han og sa, shh, ikke rop så høyt. Han da ikke dauhørt. Trenger du å rope så da? Det har mange sagt til meg. Og da bruker jeg å si, nei, Jesus ikke dauhørt. Men jeg preker ikke til Jesus, jeg preker til hans folk. Halleluja. Og det grunn til å spille seg noen spørsmål om vi hører og hører, men vi kanskje ikke hører. For han bar dine sykdommer, vil du høre det igjen? Han den som tok dine smerter. Du her og har smerter i leddene dine på grunn av ledd? Jeg kjenner at i kveld den leddgiktas tid over i kroppen din. Smertene skal forsvinne i Jesu navn. Halleluja. Hvis du vil komme til han, så kan det skje. Kjenner jeg at nå vi der. Ja, det godt vi. Jeg taler på timelønn.
Så for min skyld så håper jeg du har god tid I kveld. Jeg blir så gira på det her. Jeg synes det så fantastisk å få være samlet rundt det vi samlet rundt nå. Og løfte fram Jesus. For når vi får opphøyet han, og det å opphøye Jesus, det å gi han hans posisjon som den han Det ikke bare å synge vi opphøyer deg, men det det også. Men det like mye å proklamere hans opphøyethet. Når vi proklamerer hans storhet, hvem han da opphøyer vi Jesus. For han den som har navnet over alle navn. Og når vi sier det, at han den som har navnet over alle navn, da opphøyer vi ham. Da anerkjenner vi, han Messias. Han Guds sønn. Ingenting umulig for ham. Og når vi tror på ham, så det ingenting som blir umulig for oss også. Kan vi si et amen? Halleluja! Det passet så godt det nå. Amen. Jeg synes det passet veldig godt der. Så da drar jeg den ut av deg. Men den lå på lur I deg, så det var... Den lå der og vaka. Den lå... Amen. Og du skjønner... disse blinde... Ikke forstyrr, liksom. Men vet du hva de gjorde for noe? De ropte bare enda høyere. Jeg liker det. Halleluja. Liksom, da synger vi bare enda høyere, vet du. Halleluja. Ja, men det, vi må jo underordne oss. Gud, ja. Alt det religiøse, det må bort. Disse hysjerne, de var der allerede på Jesu tid. Jeg synes liksom, jeg ser for meg slangen, jeg. Har du hørt slangen? Den sier sånn, trenger ikke å rope så fælt. Holy place. Ja, men tenk på de blinde da, hvis de hadde møtt de folka der. Og det gjorde de. Og hvis de hadde underordnet seg det, så hadde de mistet miraklet. For de ropte først en gang, og så kom hysjerne, og så ropte de bare enda høyere. Fordi det var noe der som anerkjente Jesus. Det var noe der som skjønte det jo Davids sønnen som kommer. Og jeg trenger et mirakel. Og jeg vil ikke la noen ting hindre meg. For han lønner den som søker han. Halleluja! Du som ser på webben, på YouTube. Du kan være med på skikkelig vekkelsesmøte med helbredelse. Inn I stua di. Du kan ta det. Halleluja! For nå går det ut en forkynnelse som ærer Jesus. Som anerkjenner Jesus som Guds høyeste. Han som har all makt I himmelen, men sannelig på jorden også. Halleluja. Han har all makt I himmel og på jord. De fleste kristne anerkjenner at han har all makt I himmel, men på jorden, den verre. liksom. Men det står noe der I boka, at han har makt I himmel og på jord. Derfor må vi ha den innstillingen, at Jesus, du har all makt, også her på jorden. Halleluja. Og når du skjønner hvem han at han den som også har all makt på jorden, da det noe I oss som begynner å rope, Jesus, jeg trenger et mirakel. Da kommer du på vekkelsesmøter. Da tenker du, jeg kan ikke sitte hjemme I kveld. I Norge så har du Elle, melle, deg, fortelle Fredag, lørdag, søndag, mandag Fredag, lørdag Ja, jeg tar lørdagen Det får jeg holde Kan ikke bli helt fanatisk Det bedre å være fanatisk Enn å være apatisk Halleluja Jeg vil heller være sammen med mennesker Som litt fanatiske enn folk som apatiske For du skjønner, de apatiske De bare sitter der Og jeg sikker på rundt Jesus var det folk som sto på avstand og tenkte, det virkelig Messias? Det skal komme mange. Det skal komme mange og si at jeg Messias. Og de skal føre mange vil. Det farlig. Det ikke sikkert det Messias. Tenk om de to blinde hadde møtt de folka der. Det ikke sikkert det Davids sønn. Hva tror du hadde skjedd? Tror du de hadde ropt høyere da? Jeg tror at det visse ting som gjør at vi ikke I den kategorien mennesker som trenger seg på og river det til seg med makt på grunn av feil doktriner. Vi har blitt så advart mot falske Jesuser og messiaser at vi tør ikke å røre ved den ekte.
da har djevelen lykkes. Du blir skeptisk til alt som har med mirakler å gjøre, liksom. For det skal jo komme mange og si, Herre, Herre, har vi ikke gjort mektige gjerninger I ditt navn? Og da skal jeg si, gå bort ifra meg. Og det, derfor så fokuserer ikke vi på mirakler, sier de på Sørlandet. Det vet Haugesund om. Eller, og du skjønner,

fokus på disse miraklene vi. Men igjen, tenk på disse to blinde hvis de skulle tenkt sånn. Ja, nei, det viktig, du blinde bror, at vi må ikke ha for mye fokus på helbredelse. For tenk om ikke vi blir helbredet, da vi jo blinde. Og så sier kanskje den andre, ja, men vi jo blinde likevel. Ja, men kanskje han en falsk messias. Det best å ikke gå på sånne vekkelsesmøter. Tenk om ikke det en ekte messias. Det vel best å sitte her og være litt blind. Toget går, min venn. Skjønner du hvordan den kua eller den hellige kua der, den må slaktes? Ja, men det ikke farlig? Tenk om det var en falsk messias da. Ja, men tenk om det var en ekte da. Du, hør nå. Hvis du, dere har jo færøske sedler her, ikke sant? Og så kanskje du får høre om at nei, nå det falske sedler i omløp. Nå det noen som har brukt kopimaskinen. Det var en falsk seddel. Og så tenker du, jeg vil ikke ha med sedler å gjøre, jeg. For tenk om det en falsk seddel. Så det best å holde seg unna sedler. Ingen tenker sånn. Men mange tenker sånn. Fordi det kanskje finnes noen falske profeter, så vil man ikke ha med noen ting som har med helbredelse og profeter å gjøre. Det best å holde seg unna. Ja, men hvis du holder deg unna, så kommer du I hvert fall til å bomme. For han lønner jo den som søker ham. Da plutselig du I en kategori som ikke har tenkt å søke ham. For tenk om ikke det var han. Og så skal du trenge deg gjennom folkemengden. Og så skal du bare rope høyere da. Du parkert, lurt av fienden. Vi må være I den kategori mennesker som studerer Bibelen vår. Og som anerkjenner Jesus som Messias, Jesus Kristus, Guds sønn. Når Bibelen sier at det skal komme mange I mitt navn, vet du hva? Det skal I mitt navn, det betyr å være frelser. Jesus frelseren, Messias, redningsmannen. Og du skjønner, mange skal komme og si, jeg din redning. Det ikke Jesus som din redning. Det sjamanisme som din redning. Det hinduisme, det andre ismer. Det healing, okkultisme som din redning. Det skal komme mange og fremstille seg som redningen din. Frelseren din. Frelse betyr redning. Det skal komme mange å tilby deg redning, men vi har bare en redning, og det I navnet Jesus. I Jesu navn, vet du, det må vi ikke være redd for. For I Jesu navn skal fienden bøye kne, halleluja. Så derfor det så viktig å lese Bibelen. Og hvordan skal du kjenne igjen Jesus da? Jo, det Bibelen. Halleluja for Bibelen. Jeg så glad I Bibelen. Jesus sier, den som har sett meg, har sett Faderen. Og når jeg da ser inn I Bibelen, så ser jeg Gud igjennom Jesus. For Jesus sier til Philip, så lenge Philip har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du meg ikke. Hvordan kan du si, vis oss Faderen, og det nok for oss? Tror du ikke at Faderen I meg, og jeg I Faderen? Så sier han sånn, så tro det da, hvertfall for selve gjerningenes skyld. Halleluja. Og så, der ser du, Philip, han fikk en korrigering. Den som har sett Jesus, har sett Gud. Hvordan ser du Jesus da? Du ser det ikke klarere enn I Matteus, Markus, Lukas og Johannes evangelium. Ja, hvordan ser du Jesus der da? Jo, da ser jeg en Jesus. Da de kom ut av båten, kjente folket han fort igjen. De sprang omkring I hele området og begynte å bære de syke på senger til de stedene hvor de hørte han var. Og hvor han enn kom til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke på torgene og trygglet han om at de måtte få røre ved kanten av kappen hans, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Den som har sett Jesus, har sett Faderen. Det går ikke an å tro på Jesus og Gud uten å tro at han helbreder syke. Hvor har du sett det hen? I hvert fall ikke I Bibelen. Bibelen viser oss klart og tydelig at alle som rørte ved ham ble helbredet. Jeg tenker også på disse fire vennene til den lamme mannen. For en iver etter å gå på vekkelsesmøte. De kom ikke til, for folket trengte så på rundt Jesus.
Så de gikk

går på taket. Og så begynner de å rive opp takplattene. Da du virkelig rivet til seg himmelens rike med makt, altså. Hæ? De trenger seg på. De trengte seg gjennom takplatene til og med. Ingen fysiske hindringer ville hindre dem å gå på møte. Og tror du at de hadde gjort det hvis de tenkte, nei, det lov å bruke litt sunn fornuft? Ja, da hadde de ikke kommet ned gjennom taket, hvertfall. Det helt sikkert at den gjengen hadde ikke bært denne karen opp på taket. Men hva var det som gjorde at de bar han opp på taket og reiv seg fram og bare firte denne mannen ned? Og så sa Jesus, herverk, lømler, har dere ikke respekt for dette huset? Kan ikke ødelegge huset til folk? Nei da, han så, wow, det noen som søker meg. Her var det noen som var ekstra ivrig. De var så ivrige at de var villige til å ødelegge taket. Og da sa vær helbredet, og mannen ble frisk. De reiv det til seg gjennom takplattene. Det forteller meg at det ingen fysiske hindringer som skal hindre oss i å møte Jesus. Det ingen hysjere som skal hindre oss i å møte Jesus. Halleluja. Det ingen folkeskare som skal hindre oss i å trenge oss på Jesus. Vi skal bare rope høyere, og vi skal bare trenge oss på. Hvorfor? For Gud, han en Gud som elsker at vi søker ham. Han vil være din kilde. Han vil være din Jesus. Han vil være den som bærer dine sykdommer. Sykdommer og dine synder, og han akkurat den. Ja, hvordan kan jeg vite at det han da? Les i Bibelen, og se, det står skrevet om meg, sa Jesus, i bokrullene det skrevet om meg, og jeg kommet for å gjøre din vilje, Gud. Så Jesus gjorde Guds vilje, og noen lurer på, ja, kanskje ikke det Guds vilje å helbrede meg? Ja, men hvorfor sier Jesus da, jeg kommet, og i bokrullen det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Og hvis ikke du tror at det Guds vilje å helbrede syke, så får du ta og stryke ut noen setninger i Herrens bønn. Skje din vilje i himmelen, så på jorden. Det noen her som tror det veldig mange syke i himmelen? Så på jorden. Det jo en helbredelsesbønn når vi ber Fader vår. Halleluja! Ja, Jesus en Jesus som har beseiret alt det onde. Og jeg tror det finnes sånne rare ting som hindrer oss i å trenge oss på. Det jo ikke alle som blir helbredet. Du kan jo bli skuffet. Det lov å være litt skeptisk. Det sunt. Det skal komme mange. Må ikke fokusere for mye på mirakler. Alle disse tankebygningene med på å skape en holdning i oss som gjør at vi ikke kommer ned gjennom taket. Ikke trenger oss gjennom for å få røre ved ham. Ikke roper enda høyere. Kanskje ikke Gud vil helbrede meg. Vet du hva som ble løserordet for meg på det? Har du lest om han som kommer til Jesus og sier, den spedalske, så sier Herre, om du vil, så kan du gjøre meg frisk. Det var den spedalske. Vet du hva Jesus svarte? Han svarte med to setninger. Jeg vil bli ren. I går, i dag, til evig tiden, samme Jesus Amen. Vi synger ikke. I går, til år 70 etter Kristus, den samme Jesus Den sangen vil ikke jeg være med å synge på. Jeg vil synge den til evig tid. I går, i dag, og til evig tid, den samme. Så hvis det sto en spedalsk mann foran Jesus, og spør, jeg vet at du kan, men jeg vet ikke om du vil. Jeg kjenner så mange som der. Ja, jeg tror jo på Gud, og jeg vet jo at han kan helbrede. Men jeg ikke så overbevist om at han vil helbrede meg. Og det forståelig at man kan tenke sånn. Jeg forstår at sånne tanker kommer og forstyrrer oss og plager oss. Men la ikke de tankene bli boende der da. Hva skal vi gjøre da? Vi tar de til fange under lydighet mot Guds ord. Da må du studere, vil Gud helbrede syke?
Og da kan du jo studere Jesus, for den som har sett Jesus har sett Gud. Halleluja. Amen. Den som har sett meg har sett Faderen. Ja, hva var det Jesus, sa da, når han møtte mennesker som lurte på om han ville helbrede dem? Han sa en mini-preken. To bokstaver for en flott preken. Jeg vil. Trengte ikke noe mer. Jeg vil. Oi, han ble korrigert. Han sa, om du vil, så kan du. Og så sa han, ja, om du vil, det var fint. At du hadde den forståelsen at det jo mulig for meg. Og så kom en overtroen, kommer av forkynnelsen, vet du. Så han forkynte til han, før han helbredet han. Han forkynte, han hadde en forkynnelse, jeg vil. Og det korrigerte han. Da tenkte han, oi, han vil. Bli ren. Så ble han helbredet, halleluja. Amen, så hvis du her på møte I kveld, og lurer på om Jesus vil helbrede deg, da har jeg gode nyheter til deg. Han vil! Og det var kraftig kost. Ja, men jeg har lest Bibelen. Og det Bibelen som min oppskriftsbok. Den som har sett Jesus, har sett Faderen. Og når jeg ser Jesus I Bibelen, da ser jeg Guds vilje igjennom Jesus. For Jesus sier, jeg kommet for å gjøre din vilje, far. I bokrullen det skrevet om meg. Og hva var det Jesus holdt på med? Hvis ikke han var fokusert på mirakler, så ingen det. Jesus, det var selve motoren I Jesu tjeneste på jorden. Det var mirakler, det var helbredelse, det var blinde som så, det var spedalske. Det var til og med Lazarus døde som vekkes opp igjen. Halleluja, sier jeg bare. For en Jesus vi tror på. Tror vi på denne Jesusen som ønsker å helbrede. Jeg vet at det mange tankebygninger som kommer når vi forkynner sånn her. Men om de kunne falle, om disse tankebygningene kunne falle, og bli tatt til fange under lydighet mot Guds ord, la Guds ord bestemme foran tankene dine og erfaringene dine. Hvorfor det? For han sendte sitt ord og helbredet oss. Hvordan var det han vekte Lazarus opp fra de døde? Han sendte sitt ord inn I graven. Ta bort steinen. Og så løp han ikke engang inn I graven. Han bare sendte ordet sitt inn I graven. Inn I mørket. Der kom Guds ord. Han var ordet. Og ordet ble ropt inn I mørket. Der alt håpet var ute. Der det ikke var noen. Det var bare negative erfaringer. Han hadde til og med vært på vekkelsesmøter og blitt bedt for. Og det hadde ikke skjedd noen ting. Han var jo skuffet, og så var han død I 4 døgn. Du skulle jo tro at alt håp var ute. Men hva skjedde? Jesus kom, og så bare tok han steinen bort. Og så ropte han sitt ord inn I graven. Han sa, Lazarus, kom ut! Og da kom han ut av mørket, ut av håpløsheten. Når han sendte sitt ord inn I mørket, så kom det et mirakel ut. Og sånn det fremdeles. Når vi proklamerer at Jesus ordet, han den som har navnet over alle navn. Og jeg bare roper det inn I ditt mørke, inn I ditt sykdom, inn I dine depresjoner, inn I mørket ditt, så roper vi bare, kom ut! I Jesu navn! Halleluja! Ramahanduana. Men først må vi få bort noen tankebygninger og noen steiner, sånn ting som hindrer ordet I å komme fram. For det han sendte sitt ord og helbredet dem og reddet deres liv fra graven, står det. Og det et sånt møte jeg har bedt til Gud om at vi skulle ha I kveld. At vi bare sender Guds ord. Og hva vel ikke mer Guds ord enn at han lønner den som søker han? Og da har jeg bedt til Gud at måtte det være et folk som søker deg I kveld, Herre. Måtte det være et folk som vil være I den rette kategorien, og som ikke har liksom havnet I feil gjeng, holdt jeg på å si. Hva slags gjeng da? Må ikke fokusere på mirakler-gjengen. Det skal komme mange-gjengen. Sunn skepsis-gjengen. Du kan bli skuffet-gjengen. Kan vi ikke bare legge bort alt det der? Hvem det vi egentlig tror på? Vi tror på Jesus. Han som gikk omkring og gjorde vel. Og helbredet. Kommer det utfordrende ord igjen? Alle? Kanskje du I den gjengen? Det ikke alle som blir helbredet. Så jeg nok iblant dem som kanskje ikke blir helbredet. Og om vi kunne legge vekk det.
Tror du at korset for alle? Det noen her som tror at korset, Golgata, for alle mennesker? Ja, det for alle. Og du vet at helbredelse en del av Golgata-seieren. Så den i hvert fall for alle. Selv om ikke alle får tak i det, så det for alle. Og det det som må være utgangspunktet når vi kommer sammen. At det ingen som ekskludert fra Guds vilje og godhet. Det ingen, han gjør ikke forskjell på folk, står det. Ja, men, kanskje gjengen? Kanskje vi heller skulle komme opp I amen-gjengen? La det skje. Det skjer meg etter ditt ord. Og det noe vidunderlig som skjer når vi forstår at du Messias, og da skal ikke dødsrikets porter, altså synden og dødens krefter, skal ikke få makt over oss hvis vi har en anerkjennelse av hvem han Derfor det så alvorlig å ha en begrenset utgave av Jesus. Og uansett om det finnes falske messiaser og profeter, så finnes det en ekte der. Og bli ikke så redd for de falske profetene at ikke du vil ha å gjøre med den ekte. Hvordan skal du gjenkjenne den ekte Jesus da? En ting helt sikkert, hvis du leser igjen Guds ord. Da de kom ut av båten, kjente folket han fort igjen. Det gjelder deg også. Kjenner han igjen? Ja, hva var det som skjedde da når de kjente igjen hvem Jesus var? Det jo så nydelig. De sprang omkring I hele området. Tenk den dagen de sprenger rundt I hele nabolaget her. Ikke sprenger, men springer. Litt på. De sprang omkring I hele området. Og så, hva var resultatet? De hadde kjent, det jo Messias. De begynte å bære de syke på senger til de stedene de hørte at han var. En naturlig konsekvens av å skjønne hvem Jesus at du begynner å springe rundt til naboene dine og invitere dem på møte. Halleluja. Og så tar du med deg syke, og så kommer du der du hører at han kommer. Og så står det, de la de syke på torgene og tryglet han om de måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og noen helt spesielle som rørte ved ham ble helbredet. Takk. Annen hver av de som rørte ved ham. Vet du, en vær som rørte ved ham. Det forteller meg at det viktig I hvert fall, uansett, å være iblant de som vil røre ved ham. Amen. Jeg tror vi har landet dette budskapet inn. Og så vil jeg utfordre deg, hvem Jesus for deg? Har du blitt så redd for en helbred? Jeg føler I mitt hjerte at du faktisk på besøk her I kveld. Og du har sittet under doktriner og meninger om at du skal være forsiktig med å fokusere på mirakler. Og du vil helst ikke ha med en helbredende Jesus å gjøre, fordi du redd for at det skal være falske messiaser. Men vær enig med meg. Skal du gå rundt og være redd for færøyske sedler, bare fordi det finnes en falsk seddel et sted? Skal du være fattig fordi du redd for å komme I kontakt med en falsk seddel? Tenk for en... Oi, så misslykka. Så mye du går glipp av. Du går så glipp av så mye. Og det akkurat det samme som gjør hvis sånne doktriner får fange deg I en sånn... Ja, nei, det best å være litt forsiktig. Jeg tror du her og du... Du har hatt den holdningen, og I kveld så inviterer Jesus deg ut av den båsen der. Ut av den gjengen. Og så vil han at du skal søke han. Da har du I hvert fall en mulighet for å bli helbredet. Da det I hvert fall mulig.
Jeg tror nok du kan bli helbredet, uansett fordi noen ber for deg og alt dette. Bønn, Gud svarer bønn og sånne ting. Så Gud jo Gud, og han allmektig. Men det et åndelig prinsipp, at han lønner de som søker ham. La ingenting hindre deg I din søken etter Jesus I full utfoldelse, som den som har seiret over synd, død, forbannelse, avvæpnet makter og myndigheter, bar dine smerter, dine piner, dine plager, og nå har jeg sendt ut det ordet, og nå skal jeg be en bønn også om at Gud skal stadfeste sitt ord på deg. Men han kommer ikke til å løpe etter deg, men du må komme til han. Halleluja. Jesus løp ikke etter de syke og sa, unnskyld, kan jeg få lov å be for deg? Jesus stilte seg ikke opp, og så sa han, lukker vi alle øynene og rekker opp hånda du som trenger en helbredelse. Han gjorde ikke det. Han trengte ikke det. Kanskje vi trenger det, men han trengte ikke det. Vet du, mange ganger skal jeg si helt ærlig, så vi forkynner det. Vi liksom nesten tigger om å få lov å be for folk, vet du. Men det har jeg sluttet helt med. Det har jeg sluttet med. For Jesus gjorde ikke det. Men jeg kan godt nøde deg og si at vi ønsker å be for deg, for jeg har omsorg for deg, vi unner deg å bli helbredet. Det unner vi deg hele hjertet, så vi vil nøde deg. Men jeg kommer ikke til å mase på deg. Nesten akkurat som vi skal redde et ettermøte, liksom. Jeg møtte en gang som gikk fram til en predikant for å bli bedt for han sto og masa så fælt. Så sa han, ja, jeg gikk fram, jeg, fordi at jeg synes synd på han. For han masa, og ingen gikk fram. Gå, kom til Jesus, du, som vi blir. Og ingen kom, vet du. Og så gikk han fram da, for stakkars predikanten, vet du. Kan jo ikke stå der og be folk komme, og så det ingen som kommer. Så han kom liksom I ren empati, for predikanten ikke skulle være skuffet. Tenk om folk skulle vært sånn mot Jesus. Nei, det var ikke sånn. Det var helt motsatt. De bare trengte seg på, han måtte jo ut I båten, ut på vannet, for å, det var så voldsom pågang. Og jeg har en drøm om at en dag I min tjeneste og I mitt liv skal jeg klare å male Kristus for dine øyne på en sånn måte at du bare trenger deg på for å bli møtt av ham. Sånn at han kan stadfeste sitt ord på kroppen din. Jeg har lyst til å be for deg som ønsker en berøring. Jeg tror at mennesket kan bli helbredet her inne I kveld. Overbevist om at det kan skje. Det som det største hindret kan være mange ting. Det hvis du parkerer og tenker, jeg har ikke vært på sånne møter før. Jeg ikke vant til sånt. La ikke dine vaner hindre deg et mirakel. Kom til Jesus og la han røre ved deg. Kanskje sangerne kan komme opp nå. Så skal vi I kveld gjøre det veldig enkelt. Siden jeg har holdt på såpass lenge, så skal jeg ikke ta meg tid til å liksom be lange bønner for hver og en. Det greit? Men jeg har lyst til å be for syke. Jeg har lyst til å legge mine hender på deg. Og så vil jeg be en kort bønn. Vet du, den blinde fikk bare bli frisk. Lazarus, kom ut. Jeg liker noe av den effektiviteten til Jesus. For noen ganger når vi skal be for syke, da det ikke sjelesorgtid. Det litt viktig å forstå I ettermøtene. Det ikke sjelesorg? Så hvis du kan klare å legge bort alle barndommer og alle de problemene I kveld, når du kommer til, du skal få, søk sjelesorg, men gå til pastoren, men ikke I ettermøte, for nå skal vi legge hendene på folk. Nå skal vi betjene mennesker, og da kan ikke jeg stå og høre på barndommen til 20 stykker. For der går folk hjem før vi får bedt for alle. Og det mange måter å bli helbredet på, men jeg har tro på at du kan trenge noen å snakke med, og så videre. Men helst ikke akkurat I kveld I ettermøte. For I kveld har vi sendt Guds ord, og nå skal vi be Gud stadfeste ordet. Halleluja. Og vet du hva? Jeg har fått så tro på at vi trenger egentlig ikke engang å si til Gud hva som feiler oss. Du kan gjøre det, altså. Det veldig fint det. Men vi må ikke, han har jo telt alle hårene på hodet ditt, har han ikke det? Da skulle han jo ha telt alle sykdommene dine også. Og han vet hva du responderer på, for I kveld så kan du som kjenner at jeg trenger et mirakel. Jeg vil trenge meg på Jesus, for han den som med hans sår har vi fått legedom.
Og vi skal be Gud stadfeste at han Guds sønn, Messias, den høyeste Guds sønn. Jeg vil be en bønn først, og så kommer du fram og står her, og skal bare enkelt og greit legge min hånd på deg og si, bli helbredet, eller vær frisk I Jesu navn. Og det at jeg ber en sånn kort bønn, det at ikke at vi ikke har omsorg for deg. Vær så snill og ikke misforstå. Det ikke det at jeg ikke vil be lange bønner for deg. Jo, vi kan gjøre det en annen gang, men nå skal vi be korte bønner. Halleluja. Vet du hva? Lange bønner, de skal gå oppover. Jesus var hele natten I bønn. Da, der har vi lange bønner. Men når vi ber utover, da det korte bønner. Da var det Lazarus kom ut. Vær hel, bli frisk, bli sene. Men der var han hele natta I bønn. Men mange ganger så kjenner jeg det litt annerledes. Vi har lange bønner for den syke, og så kanskje korte bønner oppover. Men Jesus hadde lange bønner oppover og korte bønner utover. Halleluja, så nå skal vi ha korte bønner utover, for vi har vært I lange bønner for møte. Halleluja. Så jobben gjort, og nå skal vi legge hendene på deg. Nå har vi sendt sitt ord inn I ditt mørke, inn I sykdomssituasjonen din. Har nå Guds ord kommet, og nå skal vi rope deg ut av mørket I Jesu navn. Og når ordet kommer inn I mørket, og vi responderer det, anerkjenner det, så kommer miraklet ut av graven. Halleluja. Åh, jeg tror diabetes må bøye kne her inne I denne kveld. Halleluja. Jeg tror at psoriasis skal bøye kne her inne I kveld. Søvnløs plager. Du ligger våken på nettene og har begynt å ta medisiner og faktisk også begynt å bli avhengig av de medisinene. Jeg tror Gud skal løse deg I kveld. Doktor Jesus her I kveld. Og han I går og I dag og til evig tid. Den samme som du leser om I Bibelen. Da må vi også være sånn som de I Bibelen. Og hvordan var de I Bibelen? De trengte seg på for å røre ved han. Jeg håper du her I kveld. At du vil trenge deg på og bare gripe ditt mirakel. Jeg kan ikke helbrede deg, men jeg kjenner en som kan. Halleluja. Jeg har ingen varme hender, men jeg kjenner en som har gjennomstungne, naglede med hender. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg roper inn I din kropp. Jeg roper inn I din kropp. Ved hans sår du helbredet. Ved hans sår har vi fått legedom. Det Jesus Kristus, Messias, den levende Guds sønn, Israels Gud, Jakobs Gud, Abrahams Gud. Han her og helbreder deg I kveld. Ta imot ditt mirakel. Vær fri. Vær løst ifra dine sykdommer og plager I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Halleluja. Åh, jeg kjenner det smeller I åndens verden nå. Jeg kjenner at sykdomsmaktene så svekka at de liker bare å lure på hva de skal gjøre. Halleluja. I Jesu Kristi navn så bryter vi enhver sykdomsaktivitet på dette stedet I Jesu Kristi navn. Jesu blod over denne forsamling. Vi proklamerer Jesus seier, død og oppstandelse over oss. Og la det være klinkende klart at det Israels Gud, Jakobs Gud, Abrahams Gud, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn Messias. Det han som helbreder deg og får ære for det som skjer her I kveld. Halleluja. Amen. Halleluja. Nå det ingen tvil om at det den rette Jesusen du kommer fram til I kveld. Amen. Halleluja. Da står vi opp, dere. Åh, halleluja, så herlig. Og for en salvelse det var I sangen. Nydelig. Vi takker deg, far I himmelen. Åh, himmelske far. Vi samlet her på Færøyene I denne kveld. Nå har jeg sendt ut ditt ord, far. Og jeg har bare et ønske, Gud, å vise menneskene hvem Jesus Og Jesus, vi kommer til deg I kveld. Du kjenner våre plager. Og du ser også hva som har holdt oss tilbake fra styrte himlenes rike. Takk at det har falt I kveld. Så I Jesu Kristi navn, hvis du vil at vi skal be for deg, så kan du komme fram I kveld, så skal vi be Gud stadfeste ordet sitt I kroppen din. Du som trenger et mirakel. Nå har vi allerede bedt, og bare vær frimodig I kveld. Kanskje du trenger å bli løst fra et eller annet. Hvis det noe som holder deg fast. Kanskje du har hatt nedsatt lungekapasitet på grunn av korona. Kom du også I kveld. Det
det er bare tilbud. Det går ut et tilbud. Og tilbud at kom til Jesus Kristus, Messias, Guds levende sønn. Så skal vi be han stadfeste sitt ord på kroppen vår i kveld. Jeg forventer mirakel her jeg nå. Jeg gjør det. For nå har vi løftet opp Jesus. Vi har opphøyet Jesus på dette sted. Vi har gitt han en anerkjennelse av hvem han er. Det er å opphøye Jesus. Han er den høyeste. Han er den høyeste. Du er den høyeste, Jesus. Vi kommer til deg i kveld, Herre. Du som er den høyeste. Høyeste, høyt over alt og alle. Du som har navnet over alle navn. Vi er trygge på deg i kveld. Vi kommer til deg i kveld, Herre. Å, for du, vi leser i vår Bibel at den som søker deg, den er den som blir belønnet ifra himmelen, Herre. Og her søker vi inn til deg i kveld, Herre. Å, jeg priser deg for ditt ord som skaper tro i våre hjerter. Og du har sendt ut ditt ord i kveld for å røre ved hjertene våre. Og du ser skuffelser, mennesker som

råder må bare falle i kveld, så vi kommer på nytt, Herre, og legger skuffelser bak oss, Herre. Legger bort ting som kan hindre oss i å søke ditt åsyn. Vi gir det til deg i kveld. Vi kommer til deg, Jesus. Ora handelisinto.

Vi tar då Jørn Strand ur norra tala. Her evne vær Evil ved Reiner. Hetta var en opptøkka fra februar måned 2023 i kjeldene i Skala 4. Og det var riktig som er steg for i opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Kjei. Så i skra av iktus.fo.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunnekvöld 4. oktober. Klokkan 21. Vi blir lester til en salmer. Klokkan 21.05. Høgne Johannesen taler. Okkara Guds avskåan. Upptidje i løvdene. Klokkan 21.52. Møte til brevringen og hevnen. Alfred Olsen taler. Upptidje i tabur og toften. Klokkan 22.45. Timotheus brøvene. Opplestur i Nudja testamentet. Skra og kunning sast av iktus.fo.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunnekvöld 4. oktober. Klokkan 21, 22. Møte til brevringen og hevnen. Alfred Olsen teller. Jeg må heve Jesus Vimer. Upptidje i september 26 og i Tabor og Tofton. Klokkan 22.45. Timotheus brøvene. Opplestur ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sast av iktus.fo.

Og så får vi et sang fra noen gode vinn i Klaksvik, Iglesia. Jeg vil begynne dette møte vi har lese og et vers ur Salma 32. Salma 32, 8. vers. Jeg vil til lære og vise deg veien til å skal genka. Jeg vil heve eie noen etter her. Hvor er det ikke glem for at man blir ofte, at man kan skal være yngre, at onkel hukte etter øynene man føler fjørene spiller eller ut. Så var det alltid øynene som hukte etter øynene. Men her er det God som sier, jeg vil hitja og løye det frem i kjøkken løyp. Jeg vil takke God til fire at han der at jeg fann han og han vil løyte etter meg og jeg kunne se henne igjen. Da vet jeg, brøringene her og noen, så var jeg så heldig i det at jeg för att stäga som fint när han är gammal så blir möter helt någon bor. Möter helt någon bor han skip ut och fiska. Kvar manskap var talte kvar att ta rått. Var talte och som bor kanske 15-16 år gammal. Kvetar åtte og kvetar vær at halda seg til Jesus. Og det helte og tjøkken løyvesøtter. Og det har vi i øyne sjolver er fær. Han er vel med meg. Jeg vil ikke alltid være nægget Jesus, men han er omgående slepp meg. Han er alltid vært med meg. Og da kanskje er færen langs bort fra han og ikke se. Ja, vi helte til jeg sa han, jo, livet. Ta eran herra lukka vel. Men gav og vinner, kjer støven opp og teker med Jesus. Du er det øyneste som helter her i livet. Det er det øyneste som kan hjelpe oss. Begjengen til at det går godt og sannlig øyne til bråta sjekvannet kom. Da man kan færre og lette seg knæ og bygge om hjelp. Vi får ikke alltid det som vi vil gjøre, men han kommer alltid i vidt høy som er best for oss. Han vet hva vi vet høy. Vi kan skal bygge om sånn jeg, men så kan skal si det, stekke av lysen dra, jeg skal vise deg, hva det best for det. La dere bygge sammen. Takk er masse ferie fyrer at vi kunne samle oss her i kveld. Gåve ferier, jeg byr jo meg bedre enn vi akkurat sjøfolk, siknader, og byr inn og båret kjærtøymen, og føler alltid landet hvis det tog inn vilj. Gåve ferier, sikna ferie folk, hver det sikler du rør. Sikna tar som styr og rå i akkurat landet. Læt å teke avgjør, så løs at det tjener tjær. Gåve fægir, jeg sier deg så inderlig takk for at du anstånd det er vans mer til evige liv. At du ble lagt inn i grøven, men du steg opp i grøven og vans deg om liv. Det er takk det er så inderlig fyr. Jeg byr jo meg vel av i Alfred kvall, siknan, og sikna det år som skal bo oss her i kvall, så at mennesker kunne finne fri ved det. Takk for alt, men mest av öllum for frelsen og Jesu Krist. Så synger vi nummer 480, Atlan vegin han med løyr. Og ta vidt, det var sånn kjent av sangen, så får vi sang fra de tre minutter klart som vi kan.

God kvöld. Og det er det første jeg takk for at vi kunne få løyvet ved her i kvöld. Og det er morgen holdt der siden vi var bytner, så og vi sa til hvis det passer så det blir høyma, så la vel for det. Så ta lukka i svel hest for. Jeg vet ikke om jeg skal presentere seg menn der. Etter Kristoffer fra 8-4, bor i Klagsvøk. Etter så Teter, Bodjansara, som er også fra 8-4. Men bor i Odnafer. Og Erik Laksjenger som bygger i Kvannasson, så det kommer til oss. Det er såleis at vi 1988 begynner vi til å synge, så vi er blinde og sånne gamle. Det vil si at vi har et løy hos det 2 år, så er det alt frusje her, så når vi begynner på. Da var vi til fløyre, bare 5, da, men legget oss frusje her når vi var trutje. Og i 2 år forsker vi et kassettband ut, og 3-17. Det var 2012, da gav vi sånne fløver ut. Så hvis man sier som vi sier på Kipis, vi talte kausefer, så gjemte han nasta i 22 i fjørn. Vi får prøve, synes jeg. Hva sa han gjør? Vi håper det er tilsikning for dekken.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 4. oktober. Klokkan 22.45. Timoteus er brøvende. Opplester ur Nudja testamentet. Skra og kunning sast av iktus.fo. Og i Nudja testamentet og i biblene er det flere brøv som Paulus skriver i til samkommer og personer. Timoteus og Titus var bare løyter til trygg av Paulus og ble sannere samverska menn til honom. Timoteus ferreist negv sammen ved Paulus og var etter i Efesus medan Paulus ferreist vore. Og i fyrra breven hon åminner og velager Paulus Timoteus, hvordan han skal halda av i tjenestene og kjipa samkomna. Søttene brevet skriva, medan Paulus sitter lunchover i fengahuset. Han sender bo etter Timoteus, tog i tog hansara stort. Fyrra brev Paulus til Timoteus, kapittel 8, fra vers 8 til 20. Åmenning om at halda fast vid et sanna evangelium som var Paulus lydde på hendur, og om at struja ikke av struja fyrir det. Paulus, apostel Krist Jesu, etter boi fra gode, frelsare okkara, og Kristi Jesus, vön okkara. Til Timoteus, ekta band mot utrunne. Nåje, miskun, frier fra gode feir og Kristi Jesus, herre okkara. Jeg bygget det, nå som tar jeg før til Makedonia, at vi er verande i Efesus. For jeg tror skal alle ikke som hun ikke gjenka ved fremmandere lærer, og ikke at lurte etter eventyren og enda løsen attertølen, som møyre elva trætter enn fremja hushaldgods utrunne. Enda maltes og jeg avlagt er, kærløsje av røynan hjerte, gøyere samvisko, og trygg og ikke bester øyde. Fra hesan det som er vilst borster og hava vent seg til tømt hos. De vil jeg være lovlærere, til at de kvørste skilja til som de sier, etla til som de taler om, hvis lukken selvs avlite. Vi vet at loven er god, om anker nøytrena som loven øyer av være nøyt. Så han skiler hette. At loven er til, ikke for en rettvise, men for en lovleis og kjølreien, godleis og sintarer, vannhøyle og avantallig, fyrir slug som nøyta ivigeng møte fjeir og møver, fyrir manndrapare, siløysingar, teg som synda møte naturene, menneska tjauar, lyknare, møgnsvåren, og alt anna som møte hinn i høylnæm og lære, etter evangelium om dårtinn selagods, som mer lyd jobb i hendur. Jeg tatt i hånden som gav meg kraft, Kristi Jesus er herre okkara, at han råkna i med tryggvann og sette med til tjenestene, med som avur vær spottare, ert søkjare og ivegengskroppur. Men jeg fann miskun. Jeg tog at jeg visste ikke betur, ta jeg i vantrygg for gjør det så. Jeg nøye herre okkara vær og metallige stør, vi trygg og kærløga i Kristi Jesus. Ta troverst år, og til fullnær verst at være fagna. At Kristus Jesus kom i høymen, at frelsa syndare, og av tøymen hinn største. Men tog fann miskun, fyrir at Jesus Kristus kom til om som fyrstur vær, vysa alt lengi med oss ut, tøy man til fyrdøme som skulle tryggva av ham til evigt liv. Men konji altana hinan oforgongelige, oskjønnelige, øynasta gode, vire høyer og dord og i aldru og atler ever. Amen. Heita bo, lyt jeg tær oppi hendur, bad mot Timoteus. Etter profeta ornon ifra man ontan å tala om det, fyrir at du etter tøymon skal struja hitt gaua strui, hevande trygg og gaua samvisko, som nøkri av kasta frasar og li skipbrott, trunne vi vujjande. Mittlen torra Hymenaeus og Alexander, som av givi opp til satan, fyrir at hår skulle vera tikta i sjå, at hår leta vera a spotta. Fyrir at Timoteus brev, kapittel 8.

Fyrra Timoteus er brev kapittel 2, fra vers 8 til 15. Fyre skipaner, godstjenestene ved bojande. I amene nå fyrst av ötlen om at bøner, akadlaner, forbøner, takkargerer, vil hyltnar fyrir ötlen människan, fyrir konkon og ötlen i høgtir og sett. Fyra vi kunne leva stilt og fria litt loiv i ötlen gods ötta og sibruje. Hetta gode, frelsare okkara, gott og tetsjelit. Honom som vil at öll människan skulle vara frelst og komme at kjenne sannløgan. Tui ein god og ein mittelmauer, mittelen god og människan. Människa, Kristus Jesus, som gav seg sjølvan til løysegjald fyri öll, til vittnesbor av tui syne. For hetta jeg settur til prætikara og apostol. Jeg sier sannløgan i likvi ikkje, høytningun til lærara og trygg og sannløgan. I vil ta at mennen i alla stene skulle bya så, at de lytta opp høyligere hendur, utan vrøye og trætu. Somaløys at kvinnerne skulle skruja seg vid samelium bona, vid blikv og høyur. Ikkje vid flatton, gudle, perlon eller døyron klævon, men vid gauon verskon. Som kvinnen sømer og jotta seg under gods øtta. Kvinnan skal stilt leta seg læra vid öllan lytne, men ikkje vi ikkje kvinnen løyvi a vera lærare, etter å ha reie i hver mannen, når han skal halte seg stille. Adam var jo skapt ur fyr, så Eva. Og Adam var ikke dara vår, men kvinnan var dara og fattelig brått. Men nå skal være frelst til å gjøre noen badne føyingsøyne, så satt som til å være verand i utrykk, kærløyga og høylaløyga vi sier prøye. 4 Timoteus er brev kapittel 2. Fyrra Timoteus er brev, kapittel 3, fra vers 8 til 16. Om omskjønner menn og tjenere samkomner, og løndarmal gods øttans. Det er tro vers år, at troar omkår etter omskjønner embete, er det godt vers kan jeg ho til. Tog skal omskjønner med vår være avlastande, med vår øyner kvinne, orvetjen, frahaldande, høvesker, gestabløyer, Fører fyrir en læra ånder. Ikkje drikkje mævur, ikkje bardige mævur, men mildur, ikkje klantersjæmur, ikkje peningagjernur. Han skal standa vel fyrir sin egna huse, hava lujen bøtt og i öllum sýbrúi. Dóra han ikkje standa fyrir sin egna huse, hvordan kan han ta vøyta samkomu guds om sjøen? Han skal ikkje vera nudjur i trunni, fyrir han skal ikkje vera upplostur og falla under det omgjevelsins. Han skal øysen heva gåan vittnesbord fra tøymon og i åttanfyrir ero, for at han skal ikke være hovavur og fatla ut nero djevelsens. Somaløye skulle samkomme tænerne heva samleien etbord, ikke være tvoi tungoder, ikke drikke menn, ikke gjerner etter jøvdom vinninje. Tor skulle varvøyda løndarmal troarene og i røynare samvesko. Øysen heser skulle fyrst være røynder, så gjerne skulle da gjerra tænastu omtar ero eulastande. Kvinnor skulle somaløyes heva samleien etbord, ikkje vera bektelande, men fråhaldande, tryggvar og i ødlån. Samkom og tænare skal vera med vår øynar kvinna, halda vel skila bøttnesøynen og standa vel fyrst den egna huset. Du tar som av vere gauur samkom og tænare

tidsin upp og i dörd. 4 Timoteus er brev kapittel 3. Fra vers 8 til 16. Størst frafall skal komme, og Timoteus vil avmyntre om å være trygg for i tjeneste synne. Men anten sier bort frem at av kommende togjøn skulle nøkker falle fra trønne, og halte seg til vidtløyende antar og lærdommer ytre antar. Vi hyggelig lige lærere som er og brennemester i sin egne samvisko, som får bjøve å giftast, og gjøre på om å halte seg fra føje og i god tid vi skapt, for at de som trykker og har lært sannløkene kjenne, skulle nøte henne vi tøk. Til alle skapning og gods er gøyver, og ikke at vi rekker, ta i tid til vi møte til vi tøk. Til at vi er halka vi åre gods og bøn. Ta i du lærer brørene hette, er du gøyver tjenere Krist Jesu, som vi er fostraver opp vi åren troerne, og hun er gøyver lærer og i to overfylt. Men hinn vann høyle og kjettlinga eventyren skal du sies undan. Vend til helter til Guds øtta. Tøy hinn likamlige vendingen er nyttelig til løyde, men Guds øtten er nyttelig til alt og hever lyfte, bæge for løyve og nu er, og for hitt og kjemur. Det er troverst år, og til fullnær verst av rafakna. Tøy er da vidt arbeid, og vera hoa er. Tøy vidt av sett vevn okkara og hinn livande god, som er frelsar i allra menneska, mest hårda som tryggva. Hetta skal du anledja og læra. Lett ungan vann vira til, fyrir til at du erst ungur. Nå i vertheim som tryggva fyrir døme, og i telo, og i atbore, og i kærløyga, og i tryggv, og i røynløyga. Vir uien i opplestrinn, og amenninsne, lærene, entlig komme. Vann røk ikkje nøy gavna som uiter er, som var givin til vi profetåren, vi hanta anledjing hinna eldstå. Hoksa om etta, liv i hesson. Så framgångtuin kan vera ötlan åpenbyr. Akta etter sjolvon og etter lærene. Gjerst døv åt det. Tui tar du tæt gjerst, skal du frelsa bæget til sjolvon og teg som høyra til. 4 Timoteus er brev kapittel 4. Fra vers 8 til 25. Fyrirskipan er vi vujande omkjønne vi gomlun og ungun, mannun og kvinnun, eldstun og fyrstumannun. Gomlun manne måst du ikkje sitta herlighet, men amina han som fægir, ungar menn som brøvor, gamlar kvinner som møvor, ungar som systrar, og i öllun røynløyga. Onkjur som verilja onkjur. Men hever åndsja bøtt eller badnabøtt, så lær de læra først at vise sin egna huset Guds øtta sin, og løna for eldrens sin atter. Det er tætselig og egen Guds. Men tann og verilja åndsja og stender øyne, hever sett vøn sin til god, og helder av i bøen og avkattelen, nått og det. Men tann og lever et listens sin, livande deg. Hetta skal du bjøve, for at de kunne være ulastende. Men hever onker ikkje omsorgan fyrir sin egnu, og fyrst og fremst fyrir husfolkesuinun. Han hever ev nokta trunna, og verri enn han vantryggvand. Onkja kan vera skrasett, da hon ikkje under trusjar. Hever veri kona ansmans, hever vittnesbor om gauversk, hever foster oppbødn, vurs gesta blurskap, vaska høylevun om føtrunar, hjolt neistadun, laksi etter öllum gauversk. Men sikst undan ungon åndsjen. Tog seg ter i holdt lært sra, svitja Kristus, vilja ter giftast, og heva så tante om at ter heva bråte fyrst og tryggfsøyna. At rett heson læra ter øysne, vi te at ter mela hus ur huset, a vera lætar. Jeg er ikkje børst a vera lætar, men øysne er bera slei, og blanta seg oppi te som ikkje kjem ta imo vi, og tela så te som ter ikkje øya tela. Tog vilje at ungar åndsjer skulle giftast, og jeg bøtn styrra huset, Anki høve djeva mødstøvmannen til a hoa. Du longo heva nekrar vensar bostur, etter satan. Hever onkur tryggvande, meur etla kvinna, anker, så hjelpe teg tøymon, og lete ter ikkje falla samkomne til byre, fyrir at hon kan hjelpe tøymon, og i verilige anker.

Hinner eldste, som gauur fyrstøvmenn, skulle være helt nødt tvifaldan høyere verder. Mest tør som arbeider i tale og lære. Til skriften sier, du måste ikke mulbinda oksan og trestjer, og arbeidsmæveren lønnsønne verder. Takk ikke vi klæve med de ønne eldste, utan etter tvøymon eller trimon vittnen. Tøymon i synda skal du heve et så adler høyre, så øyne hinner kan du heve øtta. Jeg vittne for gode og Kristi Jesus, og hinnen utvalgte ønglen, at du måst akta etter ødlen hesen utan fordøm, og at du ikke gjørst av parsta kjenslo. Vær ikke kjøter eller ikke hensner av nekran. Hav ikke lot og synden andre. Halt til sjølven røynen. Drekk ikke langer best vatten. Nei njød av synder av vune for meg at hun, og til som jævna beid der. Synderne til sommeren åpenbærer, og færa undan til døm. Men kja summon koma til attana. Av samme hatt øysne hinne gode versene åpenbær, og de som ikkje så vi, kunne ta ikkje dyljast. 4 Timotheus er brev kapittel 5. Fra vers 8 til 21. Skilta trela. Amening om Guds ötta vid nöktseme och om att struja i gåa stru i troarna. Vanta rygdomsens och ratta norsla hansara. Öll som är och träler under åtje skulle halta herrarskynar alla ärovärder så namn Guds och läran inte vara spotta. De som har tryggvande herrar skulle inte vanvira tör för te att tör är brövor. Men tes heldur tjena tajmon. Vi til at høyr og njóta gott av góa verstitorra og tryggvande og elskagir. Lær hetta og amen om det. Gongur onkur vi fremmandare læru og held seg ikkje til høylnæme år Herre okkara Jesu Krist og lærerna og samsverar vi Guds ötta, så han oppblåstur til at han ikkje skyller, men sjukur etter tretton og årastrøye, som volda øvund, tjekk, spøyrekjeng, undan ylgrona, støvot klantur, mittel människa som är hosbilt och har mist sannlöjgan så det hälter Guds öttan vid vinning. Ja, ser man vid nöktseme är Guds öttan större vinningar. Vi har ju inte haft vi åkken inne i höjmen. Det är åpenbart att vi hälter inte kunde ha vi åkken ut igen. Nej, det vi har följe och kläge skulle vi hälta vara nå mycket. Det som rök vilja vara fattlig frosting och snärro och mängar tapliga och skäliga djurnder som satsa menneskene nyer i øying og undergeng. Til peninga kærløgje råd til alt illt. Av hese gyrnd nokkur vilst fra trunne, og av tjøkken stundje seg selv vi mongon kvølun, men to, mævur gods, flutja fra hesen. Støvn etter rattvise, godsøtta, trygg, kærløyga, tåle, spekføre. Strui hitt gåa strui troarinnar, grui pitt evige liv som du varst kattlaver til, og gjøtta i henne gode gjøtting for mange vittnen. For det gode som gjør ødlen liv, og for Kristi Jesus som vittner i henne gode gjøtting for Pontius og Pilatus, avlegger jeg til at du helder både rønt og avlastende, lykke til åpenbering Herre akkurat Jesu Krist, som hinn sæle og øynevaldende skal lette dere suttje av togsøyne, konger kongene og herre herrene, han som øyne hever av deilig løyke, som bor og jøse som ønsken kan komme til, han som ønsken menneske hever seg eller kan suttje, hånden tilhører høyer og evigt valgt. Amen. Taimon som ryk i togene som nå skal du avledje at de må ikke være hukk med i, og helt å sette vønsene og hitt uttrykk av rydgjødømme, men av god som rykler jeg gjør okken alt at njøte. Avledje taimon at gjøre godt, være ryk og gav om verskene, gav om mild, gav gjøren, og så løy sauna seg 9-4 gåan grundvøll fyrir tøyina og tjemur, så de kunne grøypa hitt sanna løyv. Og Timotheus, vær var til som tær lite behentr, og ventar bort fra hinnom vannhøyleia, tøyma tåse, og møtstøv og kunnskaparins, som tær av øyrøtton vil kattla, og som nøkker gjøtta seg under og vilst bort fra trunne. Nøyen vil vi tær. 4 Timotheus er brev kapittel 6. Søttene brev Paulus til Timotheus.
Kapittel 8, fra vers 8 til 18. Avmenning om dyrve og åhaltene og i tjeneste evangeliums. Og sommer av svitje Paulus, men Onesiforos har vært hånden til trost. Paulus, vi vilja Guds apostel Kristi Jesu, til å kunne gjøre lyfte om livet og i Kristi Jesus. Til Timoteus elsker jeg badt mot. Nøye, miskunn, frigjør fra gode feier og Kristi Jesus herre okkara. Jeg takker gode, som ans og forfedrar mønner, tjener og gøyere samvøsko. Tøy åttan uihald minnes det til i bønnen mønnen, natt og det. Fotler av troen etter å sutja til, tøy jeg minnes tartøyne, for at jeg kan være fylt og vi glede. Tøy mynt om trunnene som uiterer, og som først bor jo i Loes ommetøyne, og i unike møvertøyne. Trygg som ikke best øyde. Viser og at hun bor i tervi. Tøy minnje til å, at hun kvøyter atter til nøyga og gods som uiterer, vi avlegging handa mine. Tøy, god gav og ikke anta mødløses, men anta krafter, kærløyga og siprøyes. Skammast du ikke vi vittnesboren om herre okkara, eller vi med fenga hansara. Men løy illt vi evangelien, og i kraft gods, som frelst i okkon og kattla i okkon vi høylovun kattle, ikke etter verskon okkara, men etter tøy som han selv bør ha sett seg fire, og etter nøyene som okkon var givet og i Kristi Jesus fra evigen tøyen, men nå våren åpenbær, vi åpenbæring frelsere okkara Jesu Krist. Hansara som gjør det deg an til åndsjes, og vi evangelien førte fram og gjøse, lov og overgåndslig løyke. Til at bo i evangeliet jeg setter prætikere, apostel og lærere i høytninga. Tøy løy i øsne hjerte, men jeg skammes ikke vite, tøy jeg vet hva jeg trykker for. Og jeg viser også at han mentor av arbeidet til, som mer lyd jo behenter, til hende. Her til fire mynd henne høyl nærme år, og tog over hørst av mer, og trygg og kærløyga, og i Kristi Jesus. Hver vet vi høyl i andan som og jøkken bor, henne fagra skatt, og tar i givin og hendt. Tog vårt hette, at ødel teg i Asia var vensar fra mer. Mittlen torra Fygelus og Hermogenes. Herren viser huset og Nesiforos miskunn, tog han over mengan styrst med, og hever ikke skammas ved lantjermøyner. Nøy da han var i Rom, gjør det han sær nekvann øvmækka løyde etter meg, og fann meg. Herren gjør vi hånden å finne muskum til herren han hindi. Og hvordan jeg var tjeneste han gjør det i Efesus, vars to best. 17. Timotheus er brev, kapittel 8. Fra vers 8 til 26. Avmenning om at loja fyrir evangeliet og minnast sigerslønna. At bergjast med det renkare lærer og ansa seg sjølvun fyrir at dolka stavene. Så vær tatt jo baden mot, sterskur i nøyene og i Kristi Jesus. Det som du har hørt med tala fyrir mange vittnen, fa trofast om mannen til vi hentur, som å fører fyrir atur og lærer ånder. Løy illt vi mer som gauur herma vår Kristi Jesus. Ånden som i herstjeneste leser fenge av omhoksen for Jesu løyve, tog han vil toknes til honom som tog han i tjeneste. Og samme hatt om onker vi i kappløyde. Han fer ikke kransen, løyker han ikke løylig. Han bønte som arbeider og gjør først av få av avvoksen. Skil til som vi sier. Herren skal gjøre til å skilje alt. Minst Jesus Kristus, som risen opp fra hinnom deg jo, av at Davids, et evangelium innan, som er løy i ilt fire, lykka til hetta at vera bunden som ildgjører med vår. Men årgods ikke bunt. Tøy tål jeg alt, fyri hinna utvalgt og skuld, fyri at hei vi skulle vinna frelsene og i Kristi Jesus vi avgjør dørd. Ta troverst år, tøy vi deg vi hånden, skulle vi øsne liva vi hånden. Halda vi det ut, skulle vi øsne roa vi hånden. Av nok David, skal øsne han av nok da okken. Vi utrygg, vil han til å være andre tryggver, tog av nok da seg selv kan han ikke. Min å hette, og vittna fyrir åsjen herrens,
at de må ikke strøyes om år til ångan beta, men ta imot til øyeng som høyre. Gjert her avmøkket viser det sjålan fram som øyne og røntor for gode. Som arbeidsmann og ønske hever skammast vi, som lærer sannløksåret rett. Men alt det borster fra henne vannhøyleia tøvmatåse. Tøy til for alltid langer og godløse, og året tørre kom at ete om seg som kreft. Mellom tørre og hymeneus og filetus, som og vilster bort fra sannløkene og sier at opprørsen hever langt å være, og brøta nye trunner ikke som hun. Ta faste grunnvattler god stenter, og hever etter innsikle. Herren kjenner sin, og hvert han som nevner navn herrens, halte seg fra øretvise. Men i støren huset og uillet, ikke best av godle og silvere, men øsne av tre og løyre, og som til ære, som til vann ære. Helt til anker seg røynene fra hesen, skal han være uillet til ære. Halka husbøndene til nytte, til røyer til alt godt versk. Flutja fra ungdomslistene, støvn etter rettvise, trygg, kærløyga, frie, sama vid høymon, og kattla og herran av røynene hjerte. Men sikst undan hinnom buttslige og skila leis og tretten, to varst jo at her løye eus er ufri. Tenar i herrens øyr ikkje strujast, men vera mildur vi ødl. Fører fyra lære ånder, tålen tar han løyr ilt. Han skal vi spekføre heva et tøyman som settas i møte. Kanska god til å øyne for undertøyman omvending, så det kommer å kjenne sannløygan, og kunne vakna atur ur snør og djevelsens. Tui av honom det fänka till att göra vilja hansara. Sådana Timoteus är bra, kapitel 2. Sådana Timoteus är bra, kapitel 3. Från vers 8 till 16. God löser människorna och sörsta döven. Och Timoteus ska hålla fast vid lära och evangeliums och hinna höjlöv och skrifter. Men hetta skal du vita, at av sørste døven skulle komme torfere tøyer. Ta skulle menneskene være gå i seg selv. Peningakær, gøypere, hukkmøy, spottere, foreldre og løyen, og takson, vannhøyle, kærløksleis, og avlytende, bæktalende, og fråhaldende, og mildt, uten kærløket litt gøye, svikafull, hoksonerleis, opplåst, Slug som elskar listersynar mer enn de elskar god. De skulle øytast og øytast god, men er nok da kraft gods øytans. Fra slugen skal du venda der borster. Tui til tørre høyra teg som snudja seg inn i husene og fenga konefolk og knekva under skynden og løyast av allsins gyrndun. Og læra alltid og kunne aldri komme å kjenne sannløkan. Som Jannes og Jampreste og Moses i møte, standa øysni hese sannløkene i møte. Mennesker som spilt i sinnen, og at vreka trunner vi bojande. Men de skulle unga framgång få mer. Tog hvitløse tåra skal være ødlen åpenbært. Og så øysni hvitløse hinna vær. Men to har fyllt mer etter. Og i lære, og i ættbore, og i atlan, og i trygg, og i lengmøve, og i kærløka, og i tåle, og i ættsøknen, og i løyengen. Slukon som av meg kom jo i Antiochia, og i Ikonion, og i Lystra. Sluk er ætsøkner her vi i utstegje, men herren er vi bjerga mer urtammen ødel. Og ødel som vilja liva godlige i Kristi Jesus skulle være ætsøkt. Men ønt menneske og svikare færa fram til litt verra, teg vidløya og vera vidløyt. Men vi er to og to som to er vi lasht, og som to er vår en sannførder om. To varst jo hver vi har lasht det til. Og du kjenner fra badni av hennar høylove skrifter, som kunne gjøre det vysan til frelse, vi trunne av Kristus Jesus. Øtl skriften innblåst av gode, og nyttelig til lærdom, til samføring, til rattløying, til oppfostran og rattvise, så Guds menneske kan være fullkomme, først for jeg gjøre alt godt versk. 17. Timoteus er bra, kapittel 3. Sådana Timoteus är bra, kapitel 4, från vers 8 till 22. Avmenning om utne och troskap i tjänastne.
Paulus vantar seg kjøtt av fjæra hene. Han er strutt et gåa strøy. Og be Timotheus komme til sin røm. Og imest om støv hans er. Jeg vittner for det gode og for Kristi Jesus som skal døme livende og deg. Og vi oppenbering og rydde hans er. Prætika året. Vir uien og i tøy og i øytøy. Samfør, refsa, amen. Vi ætlun lengmøy og lærdom. Tøy tan tøy skal komme, tøy det ikke vilja vite av henne i høylene med lærer. Men et sin egnu liston tekkes er lærere og i høypa tale. Alt etter som det kittler deg i øyrene. Og tøy skulle venta øyrene fra sannløkene og venta seg til eventyr. Men vær tøy etrover i ætlun. Løy ilt. Gjør versk evangelist. Fullfør tænast døgnet. Tøy er vere langt og offraver, og tøyene kommer som er affæra sted. Jeg har vært strøyt til et gåa strøy. Jeg har rundt skøy at enda. Er vår en standante utrønne. Nå ligger rettvise kransere mer til røyer. Herren hin rettvise dømere skal djeva mer enn hindi. Og ikke best mer, men òsne i ötlen som jeg var elsket åpenbering kansere. Røyn alt at du kanst er koma til mun kjøtt. Tøy demas for framer, Jeg tror at han fikk kærløyga til høymen og nå og før til Thessalonika. Kreskens før til Galatia, Titus til Dalmatia. Ønsken er tjua mer utan Lukas. Takk Marskos og han vitter. Han er mer til gode hjelp på tjenestene. Tykikos har vi sendt til Efesus. Tøyde tjemer, høyta vitter kappan som er leie etter troas tja karspose, og bøkerne, sølja skinnbøkerne. Alexander Kopparsmyr hefur gjort mer negvilt. Herren fyrir að löna honum eftir verskun hans er. Vera östin tjóti fyrjun. Hann stav orin okkar hann harstu í mjót. Fyrstu fyrir vardumi kom ongin mer til hjálpar. Nói öll svíkumi. Hei þetta ekki verið hann tilrokna. Men Herren stav tjá mer og styrstu mig. Fyrir að prætika orsins skuldi vera fullförd við mer og öll fölkaslöðan fóa hann að høyra. Og jeg var frelstur ur gapet leivene. Og Herren skal bjerga meg fra ødlen øntum verst, og frelsa meg inn i himmel skal rydges ut. Hånd og vire dord, og i alder og atler ever. Amen. Halsa Prisco og Aquila, og hos i onnes i foreser. Erastus var etter Korint. Trofimus lette sjukan etter umilet. Røyn alt du kanst a koma arn vetren kjemur. Eobolus, Pudens, Linus, Claudia og alle brøverne lette holde seg Herren Jesus ver vi andre tøynen. Nøyen ver vi tykken. 17. Timotheus er brev, kapittel 4.

i Nya Testamentet og i Bibelen er det flere brev som Paulus skriver i til samkommer og personer. Timoteus og Titus var bare løyter til trygg av Paulus, og ble hos han samverska menn til honom. Timoteus ferreist nekv sammen ved Paulus, og var etter i Efesus, medan Paulus ferreist vore. Og i fyrre brevene omvinner og velager Paulus Timoteus, hvordan han skal halda av i tjenestene og kjipa samkommene. 17 brevet skriva, medan Paulus sitter lunchover i fengahuset. Han sender bo etter Timoteus, tog i tog hansara, stort.

Vid oss igjen klokken 20 i kveld, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å kunne lese mer om Skrona Chataimon og Anna og hjemme sine iktus.fo.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

0: Rundan om Jerusalem er fjöll, og Herren er rundan om folksrøyt fra nu og til evige tøyer. Salmer 125. Anki er så godt som jeg hava søyne tjasær og i trang og døvun. Ta i sjuka og høttafall gjerast vereløyt er godt det hava ankran av søynun er hald i håndna. Hetta kjens trygt, sjolt om kanska anki veri sagt, berst hetta, Jeg kjenner fløvene av at øyn av dem kære og heldre i håndene. Hette måtte være nek av tog som David, konger, kjente, ta i han skriva i årene om han fire, som vil løse og jane, rundan om Jerusalem er i fjøll, og Herren er rundan om folkstrøyt fra nu og til evig er tøyer. Ta vær Jerusalem vel minne enn i det, hei ikkje brøtt seg så vøye om, og til sjei fjøtlene kjentes som verje gæra rundan om, henda løytes verda stegin ta. Og salma skalte iveist onga løt ui, at såleis er Herren rundan om folksøyt, ans og en verje gærer ikkje berst nekra deir, nekra viker, nekra manar, etla nukra år, men til evigar tøyer. Og i en øron salme stender såleis skriva, Tann og i løyter av Herran, leter han nage søyna vera rundan om. Tøy det så størst at løyta Herran. Lønen for hetta at han leter nage søyna vera rundan om okkon som en vergegær. Anken vergegærer kan vera så tryggur som nage gods. Nage gods ikkje til å utgrøyna. Hon alvarseme, kærløyke, framskikne, allmåttur, durd, varvosla, løsla, heilaløyke og kraft, guds og i øynum. Min gau vinur, Einar Vang ur Kalbak, som levde i åren 1920 til 1924, vær særlig gripen av omsorgan guds og i øyne sestakar tøy og i løyvsøyna. Han miste konerna og satt etter vid Trimons madrøntgen. Som han satt vid Haimon i føvningen og helt vartur omtøyr, kom han at hugsa om at såleis som han hei omsorgan fyrir sinons søynun, såleis hei Herren omsorgan fyrir honon og sinun. Ta komu årene i salmi 133 og jævst livande fram i sinni hansara, Attanfra og frammanfra heldur til utvarstur om meg, og til å legge håndtøyna av meg. Såleis var Einar Vang, trastavur, og en trångar tøy i løyvstøynun, og han vittna i mengan om hvordan han kjendi armar hins almottoa rundan om seg hesa røyndar tøy. Ja, han kjendi av sonnum at Herren er rundan om folksøyt. Kanska vi ikkje alltid suttja henda veriløyga, men hetta en veriløyga som sjolt satane grøtt. Hetta sastu jobbsbog, her satan sier vi god om jobb. Tu hefur jo leia gær om han og hus hansara og alt og han øyur, halt rundan om. Hetta en signa av veriløyga, måtte hetta veri trøst og utje okkara som kjenna Herran.
1: Yeah.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. Tullorstar etter, tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode båtskapen om Jesus, tjøk noen samarover, tale, sang og tånløk. Så du velkommen å flytta til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 151 2 333 6 Takk for stålen.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Nå leser Oddny og Reina ur 17. Korintbrevet.
3: Sjette kapittel. Som tær i arbeidet som er viktig kun, Amina vi tikkun ta eisne er at han må ikkje vire til åndkjus til det var tidsi mot i nøye gods. Han sier jo at herre tøy som mer takna just bøn hørt jeg til og frelse degen kom til hjelper. Ja, nu er leilig tøy, nu er frelse degen. Vi er ångan hørt til åstøyd, for at tjenestan skal ikkje vire lasta. Nei, og i ødlån prekva vi okkon som tjenare gods. Vi myklon tåle, vi trångton, vi nei, vi enkjist, under sløvun, vi fengehusun, vi opprastrun, vi møye, vi nattarvøku, vi føstu, vi reinleika, vi kunnskapu, vi lengmove, vi mildleika, vi heilava andanum, vi kærleika som ikkje best eite, vi sannleiksåre, vi kraftgods, vi rattvise vopnum, bei til alop og verju, vi æru og vanneru, og i ringon åre og gåon åre, som villagerar og tå sannårar, som åkjenter og tå velkjenter, som tær i dødja og vil liva tå enn, som tær i vera tiktager, men tå ikkje drypner, som sorgarfotler, men alltid gleder, som fatager og tå gjerra mångruik, som tær i åndsje heva og tå eie alt. Frutt tala vid vittikon, korintmenn, hjert okkara rymka, Tid hava ikkje trångt rum til okkon, men u hjarta tykkara trångt. Gjev vi okkon ta luika fyrir luika, tale som til bødnmøyne, rumt i eisen tid i hjarta tykkara. Fær ikkje under ojant åk saman vi vantsegvande, kvann felagskap hefur rattvis vi lovløyse, og hvert samfella hefur ljós vi myrskur. Hvert samljó mittlen Kristus og Belial, og kvann lut hefur tryggvande vi vantsegvande. Hvordan kan tempel Guds sammeinast vi avgudar? Vi jo tempel hins livande Guds, som Gud hefur sagt, jeg skal byggva tjataimon og genga mittlund herra. Jeg skal vera Gud herra, og tei skal vera falkmult. Fær til ut fra taimon og skilje tekkum fra taimon, sier Herren, og nemi ontsi órand. Ta skal jeg teke måte tekkum, og jeg skal vera tekkum fægir, og tid skal vera mer synir og døtur, sier Herren hin alvalde. Ta i vid nu hava hese lyfte, elskar vi møyne, så let jeg okkon rense okkon fra ödlun og i gjer okkon årein, og halte og anda, og så leis fullføra heilavgjering og i godsøtta. Sætna Korintbrev, 7. kapittel. Gjer vi okkon rum. Ongan hava vi gjort årat, ongan ått, ongan svitje. Jeg sier ikke dette for jeg dømer til dem. Jeg har jo av og sagt at hit vi hjertet okkar at dødja vi okkar og liva vi okkar. Jeg taler vi myklon dyrve til tekkara. Jeg råse mer størlige av tekkum. Jeg er fotler av trøst. Jeg har glede og iverflå og i allare trångt okkar. Heldur ikke ta vi koma til Makedonia har jeg holdt okkar nekran fri. Vi var trångtere allan hot. Rundan om okkon var strøy, innan ui okkon ötte. Men Gud, som trøstar tei og i nyrbakt eru, trøstar i okkon vi kom og tittasar. Og ikkje best vi kom og hansara, men eisne vi trøstene og i han var trøstar vi om tikkun. Toi han segi okkon hvordan tikkun langtest, hvordan tid gråto, hvordan utnur tid voro fyrir meir, og så vær i enn gleare. Tøy om så valde tekkun sorg vi brevunum, engri etter ikkje. Nei, om så hef vi engra det, jeg sykje jo at breve valde tekkun sorg om til så best vær eina stund. Så gledes det nu, ikkje om at tid finko sorg, men om til at tid finko sorg til omvending. Tid finko sorg etter sinna lei gods, fyrir at tid i ongon skuldu loja skeia av okkon. Tui sorgin og etter sinna leigods virkar omvending til frelse, som ongen engrar, men sorg heimsins virkar deia. Hitje, just hetta at til fingu sorg etter sinna leigods, hvordan står han uinskap virka i tis i tjatikum? Ja verju, ja harm, ja ötta, ja langsel, ja olvara, ja straff. Og i ötlun vustu tid at til var reiner og i hesesøg. Ta i skriva i tiltekara, var det at du ikke fyrir hansara skuld som órat hei gjørst, ei heldur fyrir hansara skuld som órat hei lige, men fyrir at uinskapur tykkara fyrir okkun skulle vera åpenberur tja tykkun fyrir asjón gods. Tui eru vi trostagir, og at tre trost okkara kom hinn mengan større glegi at Titus var så glævur. Tui andi hansara var lugaur av tykkun öllum. Hef ég fyrir honum röst mér av tykkun í onkrun, så ég ekki vorin til skammar. Nei, eins og við í öllun hefa tala sannleika við tykkun, så hefur eisne rós okkara fyrir Titusi rönst satt. Og karlægi hansara til tykkara enn heitare, ta ég hann minnist hvussu lutnir til allir vóru, hvussu þið tók í móti honum við ötta og bývan. Það gleir mig að ég í öllun kan lyta av tykkun. Sætna Korintbrev, 8. kapittel. Vid kunngjera tykkun brøvur til a nai guds som givin i samkommunum i Makedonia. At hovast hefur harst rönt og trångt, hefur tó yfirstreymandi gleði tarra veri så i yfirfló mitt og djúpa fatagdómi tarra at hei góvu, ryklega og gávumilt. Tu jættir föremóne gáðu teg, teg vittni ég. Ja, út föremón av egnun antingum. Teg bön av okkun að sleppa vera vi og hjálpuna til hinn í hælöfu. Og teg gáðu, ekki best svo som við hættu vóna, nei teg gáðu sig sjálf vi, fyrst herranum og svojan í okkun, vi vilja gods. Svo að við báðu tittus að som hann framan undan hei byrja, han såleis skulle fullføra tja tykkun eisen hetta kærleiksversk. Ja, eins og tid rujkir i öllum, og i tryggf, og i talu, og i kunnskapu, og i öllun uginskapu, og i kærleika tykkara til okkara, veri såleis nu eisen rujkir i hesun kærleiksverski. Jeg sier at ikkje som bo, men fyrir vi uginskapu i annara eisen at røyna hvordan sannur kærleika tykkara røynist. Tí kenna jo nægi herra okkara Jesu Krists, at hann fyrir tykkara skuld gjördist fatakur tá hann var rúkur, fyrir að tíð við fatakt hansara skuldu vera rúk. Ég sigi hugsan mún í hésum, hettir tykkun til gagn som langu í fjör voru hinnir fyrstu að færa undir versti, og ekki berst hea, men æstni að seta tykkun til að fyrir. Fullförin og æstni versti fyrir að eins og tíð voru til ræjar að seta tykkun til að fyrir, tíð sólæs æstinu kunnu fullföra til að eftir förumúnu tykkara. Tói viljinn velfagnavur her som hann eftir tói som hann hefur og ekki eftir tói som hann ekki hefur. Hetta sigi ég, ekki fyrir að onnur skulle hafa latta og tíðlega nei, men fyrir að jánavur, esa fyrir kemur yfirfló tykkara trångt tarra til hjálpar. Fyrir að æsni yfirflá tarra kan koma trång tykkara til hjálpar og sólægis jánavur kan vera. Som skrifa tann og sána í negf fekk ongi til álóps og tann og sána í lúti hegi ekki á lúti. Gúti veru tökk som æsni hefur gefið Titusi og hjarta sem og uginskapin fyrir tykkum. Tói hann tók vel við tói ég maldi honum til. Ja, uginskapur hansara svo stórur að hann af egnun æntingum fyrir að stað tiltykkara. Saman við honum senda við hinbróðurinn som í öllum samkomunum veru röstur fyrir uginskapsvín og evangelíunum. Og ekki berst það, men hann æsni af samkomunum valdur að færa saman við okkun við hesi kærleiksgávu, som kemur í leið við tænastu okkara. Herranum til dörd og til vitnesbúr vilja sinni okkara. Vi tui fóra við fyrir að nekar skal fóa last okkun fyrir neka við vujandi hesi rúiku gáfu som kommer i le vid tænast og okkara. Tui vil leggja okkon etter tui som gott ikkje best i egen herrans, men eisne i egen manna. Sama vid heimun senda vid bror okkara, som vi så ofta og i mongon heva seg utnan, og som nu enn utnare, av tui at han hever så nek alit av tykkan. Anna kvart han Titus, så han fela i mun og arbeid sama vi mer fyrir tykkun. Etla til ærer av brøren okkara, så tær sendemenn samkommana og æra Kristusar. Lætu tær ta fyrir eion samkommana få pregve fyrir kærlega tykkara og tui som vi tava röst tykkun fyrir. Sætna Korintbrev, 19. kapittel. Om hjelpene til henne heiløve, mer noe avnøyet å skrive til tilkere. Jeg vet jo hvordan vilje til og jeg råser meg av tog til Makedoningen, tilkken vi vidkjende, og sier at Akaia har vært til reier lykke søgjene i fjør, og uenskaper tilkere har ikke mange ånder. Men jeg sender brøvene for at det som vi tar rest av oss av tilkken vi vidkjende, ikke vi her som skal røynast farfangt. Og fyrir at hit, som jeg har sagt, skulle være til reier. Annars tar jeg makedoningar koma vi mer og suttja at hit ikke littner, vera vid, fyrir ikke å si at hit sjalver, til skammar vi hesan alit. Tui helt ivra neiot at mela brørnum til a færa undan til tikkara, og framman undan få hinn avurlov og gav og tikkara ille, så hon kan vera til reier som sykning og ikkje som pyrin gava. Og hetta sige eg, tannu kart sovar skal eisne kart hesta, og tannu sovar vi sikningon skal eisne hesta vi sikningon. Ein og kvör gjevi etter som han setur sær fyri i hjartanum, ikkje av óhuve eller av tvingsle, tui gud elskar glean gjevara. Men gud mentur at leta alla nage lutast tekun ryklea, så til de ødlån alt du kunne hava alt som tekken tørvar, og såleis vi iverflå kunne gjøre alt godt versk. Som skriver han strøtte ut, han gav henne fatakon, rattvise hans herra verur i allar æver. Og han som djevor samanen hon sa og breyat eta, skal eisen djeva tekken sa, og leta til ødjast og leta avvokste rattvise tekkara teka til. Så til de ødlån være rujtjer og kunne vise alt gavemilde som vi okkom virkar er god færtøkk. To hjelpen som kommer i lea vi hese tænastå bøter ikke best om te og i fattast innan heiløve. Nei, hun ber eisne avvøkst i iverflå vi tog at mong takka gode. Tog vi tog rønda hjertalege henda hjelp viser koma til a prysa gode fyrir lutne tykkara og jottaninni av evangeli Kristusar og fyrir at tid av så gogun hjarta vísa tæmon og öllun felagskap vi te at hei eisne bia fyrir tykkum og tæmon langjust etter tykkum fyrir tarrar Guds nægi skuld som så over hans ryk yfir tykkum. Gode veri tøkk fyrir ausilju gavu hansara.
1: Vi tar hort og ådna reyna, lesu sætna Korintbrevet.
0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.